0: پښتنه کوي زموږ به حسد دی زموږ به کوشش دی چې ان شاء الله تاسو د کور د نه تاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات درکو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پښتنه کوي.
1: ډیره ښه ډاکټر صاحب ډیره زیاته مهرباني. بالکل ګرانو ملګرو کچهری تاسو غواړی چې موږ پروګرام کې شمولیت وکړو نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کول شئ ته پوسو پوښتنه ته کول شئ. زما غوړونه خويند چې وی چې موږ ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړو یا د دین څخه پوسو پوښتنه کول غواړو یا ځان ته پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو اجازه ته تاسو راشي موږ ته ټلیفونو کې موږ ته کالو کې موږ سره خبرې ترې وکې موږ بس تاسو کولونه میسجونه پیغامات شامل کو او ور سره به دا یو کوشش وکړو چې تاسو لبم مقدر کو چې تاسو راشي موږ ته ټلیفون وکړي. د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپاتیک کلینک ضلع 400 غنی خان روډ کولاډیر چوک. بار بار تاسو ته وایم یو ملګری وی چیرې د غنی خان روډ غاخري تنو بیا خو ته پنیره کې ابالولي تر رسیدلې نو بار بار تاسو ته دا خبره کوم چې غنی خان روډ کولاډیر چوک دلته به تاسو راځي د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کوي. څومره خویند راضی سمره ورونه راضی نو اغه تم چې 400 والا کلینیک صرف د چهارشنبه زیارت پور سکولوي په نور ورځو مهربانيو کې تاسو مرازه زګه چې په نور ورځو باندې ډاکټر صاحب موجود نه وي نو چې سمره زما خویند دي سمره زما ورونه دي سمره زما ملګری دي نو اغه تر دې خبرې سپیناوي کوم وضاحت کول غواړم چې هر کله راځي نو یو ورځ مخکې زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. زما غوړونه خويندې چې غوي ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبرې اترې کول غواړم نو 0357-30-637 باندې رابطه کول شئ. جی ډاکټر صاحب
0: السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. د ریډیو आवाज بند کړه نو زما ستا خبرې به سمې وشي. ښه زاله دې جنټیکا زب تاسو سو وېما زما خو دیار لسکالو شو دکې یو خبره کوو خو څوک زمو خبره اوري نو نه مني چې کلم تاسو کال کوي تاسو الله پاک اوبخه دا ریډیو आवाज دا پیچه بندوي او مطلبي خبره کوي غرضی خبره کوي او بیا ریډیو ته غوږ دی چې زه د دغه خبرې جواب تاسو څنګه درکوم. 0312-93-73-174 السلام علیکم. الحمدلله. جی څوک د کوم ځای نه؟
2: جی ګل محمد د پېښور خبرې کوم.
0: جی وای ګل محمد. دا آواز دی کٹکی کی ہومیوپیتھک علاج دی ولا کڑے رے صحیح رمبت دن علاج جارو ساتا کنا خا نو بیا ہو دا مسئلہ ہو پا موبائل ہلکی کی نا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزا بللا علاج والا کا اللہ بے حق انشاءاللہ موزور تو ہے چپا ولاڑا کی خام اللہ دی خیر مہربانی. دا زمونگا یورو رو گل محمد دا پیشاور ناوی چرا چرگان چوک کمی ڈاکٹر لبود لخود ما خیال چی انگریزی ڈاکٹر یادو مورتی ہومیوپیتک تی بودا بل دا مسئلہ پیچی دارا نو دا مسئلہ دا موبائل دا حل کے دونو زکا ورطا ماوی چرا ہومیوپیتک ڈاکٹر تی تشریف تیو سی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: السلام علیکم سر.
0: وعلیکم السلام. جی ریڈیو آواز بن کر اللہ دی جنتیکا دا ریڈیو کدے بند کرو دا موستا خبر بسم اوشی کنا اللہ دی جنتیکا غوگونا دی کار نکی کنا اللہ دی جنت تبو دا غوگونا دی کار نکی خواہ زا او مکه زوی مرم دغه چې دی بیا یو غوچه خو ځا الله دې په حاضر کې دلا. السلام علیکم. اجي څوک د کم دینه رورا
2: دا څه تاسو یو دوی او څو یاده کا تناخ ته ولیکا
0: او جی
2: نو هغه څه نه پېنې استعمالو
0: نو چې بادګیر سیزونه خوري نو ټول عمر به استعماله
2: ټول عمر
0: او چې بادګیر سیزونه خوري دا کنه ا نو ټول عمر به استعماله چې بادګیر سیزونه نه خورن میاش دوه کې به ټیک شي په ګوټو بو کې پینځه کترې او جاو. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک دا کم دینا جی جی وائے دا پلانگو نا وائے جی
2: دا ما دا تری خیتان چار ایمین
0: آو
2: او ما دا سن علاج کاو آغا دست اور رسیدو
0: تا سو سونا پیرے مال راغلے جی
2: سلور پیرے
0: نو دا ہو علاج بجاری ساتے کانا کی دیش ستا الٹرا ساؤنڈ مشین کے پر کی نہ جی زموں ہومیوپیتھک نہ سائڈ افیکٹ نہ نقصان شتا زموں گے تو ہومیوپیتھک ادویات نہ نقصان شتا نہ سائڈ افیکٹ آواز درزی دا زما خیال جی سگنل تے لاڑو کسو جرا ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام دلتا یورک ایسڈ ٹیسٹ کرے رے ہومیوپیتھک علاج والوں کا اللہ بے حق انگریزی علاج نے اسا تھا اللہ بے حق ان شاء اللہ خاں السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سوک دا کم دینا
2: جی محمد عبد الخبر حکومت میں شکر دن
0: جی جی وائے
2: زما دا خلاص پتا بچلو ما و دا تسون نم کر زما دا دی هر نعمت و چی دی با اپریشن کی
0: آو دا هر نیا علاج ہومیوپیتک کی نشتا خان
2: جی
0: آو جی آو صحیح شو مربانی مربانی یورور دا پلانگونا کالو کے چی ڈاکٹر صاحب زما چار ایم ایم سٹون او پنج ایم ایم اگر دس طور سے سلور پیرے راغلے نو دس د تریخی رکانی علاج کم سے کم شپگوم یا اشتو نوالی تر کال پور علاج دی یوا دویم خبردارا چی زخونن چار سدہ کیم خیر دے کتا اپریشنم کڑی یا علاج دی کڑی یا لیزر تراپی دی کڑی خو بہرحال بیام تما سرا ملاقاتو کا راشا مالا خا زب انتظار کو ما راشا ملاقات پا موکو او چونکہ دا ریڈیو موبائل لینو پا موبائل خو لکا خبر زموک تفصیلی نی کی گزا کچھ رنگو نا دیر راجی خلق پختنے کی کنا نو تا پلانگو کی او زما خیال لے چھ پیادم را روان شنی مالا تا لس منٹا کرا رسی نو گا پولو گو دیرو لاللہ شفا ور کلی را او کیدی ہے جدا کانے پالٹرا ساؤنڈ کڑوں بے نخ کاری دیدار مخ کے نہ دسو یا داڑوں بے الٹرا ساؤنڈ تا سرکاری اسپتال کی گڑن اکثر دے سرکاری اسپتال کے دا مشین دریم کمزوری او دے تے زیاد تر ٹریننگ والا ڈاکٹران کی نولی ہاؤس جاب چورت ہوئی نو چکم الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ چینو بس اگا اکثر پارغ نہیں دے لکانو توی رازے کینے او خلق ول الٹرا ساؤنڈ کے نو اسپتال الٹرا ساؤنڈ لگ ہونتے غلط ورتن شم ویل خو نوی ڈاکٹران ورتن ناستی اغي پیز دک لکی او چکلا انسان پرائیویٹ لڑشی پرائیویٹ او دی مطلب فیس ور کی نو بیا دا غ الٹرا ساؤنڈ اغه ایکوریٹ وی ایکوریٹ مطلب دار چ غ الٹرا ساؤنڈ سپیشلسٹ وی او اغه په خت طریقہ ماندې الٹرا ساؤنڈ ولو کی نو دا خبر ذہن کې کې نه وی چې الٹرا ساؤنڈ چره دا په دغه کول یو په تو دواړه الٹرا ساؤنڈ رولا او زبا ویٹ کوم زبا نن انشاءاللہ یم چی تماتا راشی نو گپ مو لگو او تا بزا مطمئنم کم بل شفا من جانب رب دے شفا اللہ ورکی دا رنبی چی کم کان راغلو نو دا ما نور آوستی یا چار میمو یا پنج میمو در اللہ تر پر آغلو کما دا ویم در کلی را نو ما دا مرض مطابق در کلی خوا اللہ تا بناو منظور یا و خبر شوا دویم تا سدوان الٹرا ساؤنڈ روڑ یا بو گورو ابا چیکو او ملاقات لاس راش خیر دے کلا راشا غالک تو ہے زی ڈاکٹر صاحب سره صرف ملاقات کوم خا نو راشا خبر بو کو تاب ز مطمئنم کم په ټولو خبرو باندې مطمئن کم ښه او ما سره ته ډېر نږدې نو خرچه دې نه کیږي په لاره باندې چېرې ستا به پیسې ولګي زه به نن درېو بجو پورې نن هم یم سبا به هم یم او ستاسو به زه ویټ وکم تاسو به زه مطمئنه کم او چې تاسو اپریشن دې کړي یا سم کړي نو د هغې هغه تکلیفات به هم در ته بیان کړم چې د تریخي رکاڼي یا د تریخي د لرې کېدو نه بعد انسان ته کم تکلیفات راځي او سب څه نه پرهیز کې نو زه مخکې به لنالې چې که هم څه واچوم چې مخکې څه احتیاط یې که اپریشن دې کړي نو مخکې احتیاط دپاره به در ته هم مشوره در کړم 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالې سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه کوشش تایي چې تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته صحت سهولیات درکو بل مونږ هر چا ته دا وایو چې مونږ په ګرانټۍ علاج نه کوو مونږ په ذمہ علاج نه کوو باقی شفا من جانب الله دی بیماری را ولی مله دار روغ رمټ انسان اسپتال کې داخل شي د سی بیماری د وجه چې ګورو درې ورځې بعد ایمبولنس کې روړی مړ شو یا اپریشنو کې په اپریشن کې مړ شي نشه پی وختا یا نور نور نور داسې خبرې مونږ ډېر لیدلې په اسپتالونو کې نو دی دی له نی بوتلې چې د تر تکلیف ملوش دی دی له بوتلې چې دی د الله صحت ورکی دی دی له بوتلې نو راچا کرش ان شاء الله ګپو لګو او الله دې د الله صحت درکې الله رخپلې لاړې دارو کا 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي د موږ به هڅه دی زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو یو میسج راغلی دی او میسج چې دی نو عظیم خان کړی دی د تخبې نه و چې ډاکټر صاحب زما د کور والا په ښه تریخي کې کاڼی دی دی باندې خو مونږ خبرې مو کړې د تریخي د کاڼي دوه دوایانې دي یو آیرس ورسیکولر دی په 30 طاقت کې یو کارډس میریانس دی کارډس مار کارډس میریانس په کیو طاقت کې او آیرس ورسیکولر دا په 30 طاقت کې کارډس میریانس په کیو طاقت کې استعمال کې درې ټیمه کارډس مار لس لس کا تری استعمال کا آئرس پنجی پنجی کا تری استعمال کا درې ټیمه په ګټو بوکې ان شاء الله الله به شفا دلا در کی 0312-93-73-174
1: ډیر مننه ډاکټر صاحب بالکل د پروګرام وخت نه سر تر رسیدلې دومره وضاحت کول غواړم چې ژوندون هم یو پینتې کلینک کولاډیر چوک غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ دلته به تاسو راځئ د چهارشنبه او د زیارت په ورځ ژوندون هومیوپیتی کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان یاد لري ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې جمعې خالی په ورځ زموږ کلینک کولو وي اتوار مکمل چټي وي پیرو منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیره روډ باندې هنده شوروم د پاسه علاج هومیوپیتی سنټر ته تاسو راتلئ شئ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندې رابطه کولای شئ دغه نه علاوه ګرانو ملګرو 0357-30-637 د واتساپ په ذریعه رابطه کولای شئ ټیک ټاک کې خامخا هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کولای شئ ډیر ډاکټر صاحب
0: ها وخت پای ته رسیدلی ګران اوردونکو پتلو تلو کې صرف دا خبرو کوم مخکې مې ویل اوس هم زدایم چې مونږه علاج کوو په فضل الله په فضل خدا توکلت علی الله او په ګارانټي علاج نکو ډیرور لګون تی ګیلو کړ چې سلور پیر رالم او زما دا کانه زیات شوی دی د تریخي نو دا اوس نه شو ویلې کانه خو به زیاتې ده نه ځکه چې دوایی ما ور کړو د مرض مطابق خو بهر حال الله ته بنو منزوره کی دي چې الټرا ساوند مخکي یا لیټ یا مطلب زوړی ارسچی دا به الله ته پتی پدې ما د مخ سن شو ویلې

کانے او حسمان چې دنو دا حساب تم ویلی شي او بیا پدی کې موزاب چې دا مقدر شي یعنی عذاب الحساب. علامہ ابن کثیر وی حسبان چې دا طوفان او باران ته ام ویلی شي. او دا قول د رجل مومن د وجد اعتماد د توکل علی الله نه داغه د خلین چې دینو دار اوته نو الله تعالی داغه موافق اجابت یو کو او دا د قبیلی د کرامت نه نه. او بیا ورکی وی او یصبح ماؤها عورا فلن تستطيع له طلبا او یا بشی اوبد دی اوچی نو هرگز بتا طاقت اون لری راخ کاری. مطلب دار دیدی دا اوبب اوچی شی تبعی سمچنی نو دا بنشی کولی. او بیا ورپسی آیات کی وی وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه آیت نمبر 42. پر آیات کے ذکر دا عذاب دنیوی او حسرت کول دا آغ کافر دی او پا وقت دا دیر افسوس کولو کہ انسان داسی اوئی او وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفقا کلا کلا داس افسوس انسان دا خپل لاسونه چې دینو دا داس یوځای کې مخیه دقه شانته بده افسوس کوي او پرمای چې یا لیتنی وهي خاویتن آغ باغو را غرزیدل او پچتون خپلو باندی علا عروشها و یقول و یا لیتنی کاش افسوس دے ما دا پارا لم اشرک چی ما شرک نوے کرے. دا خکارا دلیل لے چی دا غسلے مشرکو او دا دخ پی مانتیا پا شرک کولو باندی وا او بازی وی چی نا پا شرک کولو باندی دا دا پیمانتیا نه و بلکه په عذاب او هلاکت د مال ددو دا په سبب د شرک سره. او د بسمریهی لفظ هغه ټولو باغونو او مالونو ته چې دی نو هغه سره راجی دی. نو پرمای چې وهی خاویتن چرا پریوت هغه علی عروشها پچتونو خپلو باندې پچتونو خپلو باندې چې دینو اغا را پریوتو. الله تعالی عذاب را اوستو اغا باغ ولا تباکو او دی سړی بیا په خرچ کولو باندې افسوس وکړ کاش چې ما د خپل مال خرچ کړی وي. او حدیث مبارک کې راځي پرز د قیامت باندې بم چې دینو خلق با افسوس بکی کاش مونږ خپل مال دنیا کې خرچ کړو دا اللہ پلار کم خرچ کرو او دا یاد ساتی پاخرت کے با آغا مال تالا فائدہ نہ در کئی چی آغا تا پزول خرچ کرو آغا مال با تالا فائدہ در کئی چی دا اللہ پلار کی دے خرچ کرو پا غریبانانو دے خرچ کرو صدقی دی کری جماعتنو کی دی لگولی مدرسو کی دی لگولی پا غریبانانو طالبانو دی لگولی دا اللہ دا دین پا پتنگانو ملنگانو دی لگولی دا با تالا فائدہ در کئی. دنیا دا دولت چرے دا پانی دے دنیا چرے دا پانی دا او مال گورے انسان نشی بچ کو لے ذکر اللہ تعالی نیول چری دا ڈیر سختی انسان پسبانے بچ کی گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کلچ انسان صدقو کی نو دے بیا دا عذاب نہ دا تکلیفون نہ دا مصیبتون نہ دا دینا اللہ تعالی دے بچ گئی. کلچ انسان

Deda Kushushuki. چه دا اللہ تعالیٰ پا دن باندی دا اللہ تعالیٰ پلا رکی دے خر چکی

چلس روپے ام سڑے درزی جمع کئی لس خو معشومان ام نالی شلم درزی جمع کے میاش بعد بشپک سو روپے یو غریب لے ورکو مدرسی تے اوڑا یا دا میاش تیو تروڑا علا مدرسی توڑا ویدا طالبان لپخ کئی یا پہ بل سا علا ویدا والا پخ کئی کہ مثال لپخولو نی پا بازار کی ملاوی گی دیر سی زون دا سی والا پہ اوڑا ویدا پر طالبان اخری پخ پلے پہ اخرا اللہ تعالیٰ بتانا بلاگانی ختمی مصیبتون بدن ختمی تکلیفون بدن ختمی تو بی سمری لفظ چرے دا آغا طول باغون و مالون تو شامل لے او بیاور پسی آیت نمبر 43 ولم تکل لہو فئت ینصرونہو دا رد شرک پہ تصرف تے چی معبودان باطلا او نور قوتون والا عذاب دا اللہ تعالیٰ دا او مصیبت چرے دانشی دفع کولے فئتون آغا ڈلی او جماعت توئی چ په وخت د مصیبت کې اغي ترجو اغ کیږي او پاغي سره انسان چې دنه دې پناه حاصلې نو مراد د دینه اغ سره دې چې معبودان باطلا او ملګری او تابعداران دي ولم تکل له نو د پارا فئاتن اغ ډل ينصرونه چې مدد کړو دد من دون الله سیوا د الله تعالی نه وما کان له منتصرا نو دې بدلا غستون کې بیا ور پسی آیات کی فرمائی اونالک الولای پری آیات کی اس بات دا اختیار او دا تصرف تے خاص چا دا پارا اللہ دا پارا الولایتو دا وو پا زیر او زبر سر ولایت او ولایت دا اللہ تعالی پا صفت کی دا یو شان بھی خوا دا وو پا زیر او پا زبر سر الولایتو الولایتو دا اللہ تعالی پا صفت کی دا یو شان بھی یعنی پماند قدرت او د سلطنت باندې دا نو که سړی الولایت وی او که الولایت وی نو دا په صفت د الله تعالی کی یو شان وی او د مخلوق په صفت کی ولایت چې دا قدرت ته وی ولایت چې نو دا دوستانی ته وی د مخلوق په صفت کی ولایت چې نو دا قدرت ته وی او ولایت چې نو دا ست وی دوستانی ته وی هنالک نہ مراد دلتا وقت دا عذاب دے کہ پا دنیا کی وی او کہ پا آخرت کی وی ہوا خیر ثواب و خیر عقبہ یعنی کم اعمال چی دا اللہ تعالی دا پار دی پا اخلاص سران و داغی ثواب او عاقبت یعنی انجام چی دے دا خیستا او غوری لفظ دا خیرون دلتا تفضیلی ندے بلکہ صفتی دے یعنی نسبت پا کی بل چاہتا مقصد اغا ندے ثوابن او عقبن دلتا پماند اصابتن او عاقبتن سرده یعنی ثواب ورکول او خو انجام ورکول ثوابا و عقبا ثوابا و خیر عقبا نو ثوابا او عقبن چیده دلتا پماند اصابتن او عاقبتن سرده یعنی ثواب ورکول او خو انجام ورکول دادیتوی بدی جائے پورے ڈیر ترجمے تھے وہ بولے پرمائی قال اوے لہو دتا صاحب یعنی ملگری دد ملگری دد چرے نو دتا خبر اوکڑا سی ورت ہوئے وہ ہوا آ یحاورہ یعنی خبریں کولے د سارا اکفرت آیت

بان حسبانا دانزل ختم تصبح يا بشير عورا اوچن تستطيع لا طاقة نلري له داغي طلبا شو احيط داغي فأصبح فشروشا يقلب اوچن مرولي كفيه يعني مخلي كفيه دوار لا سنخبل على ما انفق اغصف زي جگمي خرج کرو فيها پائبا وهي خاوية او اغرا غرزي دلو على پخپلو چتونو باندې ويقول او اويا يا ليتني هي افسوس ما دپارا لم اشرك چنوي يعني نمي شريك کړي بربي د خپل رب سرا احدا اسوک بنوي شريك کړي ولم تكن له او نو له اغد پارا فئه يعني سردلا ينصرونه چ مدد ور سره کړي من دون الله سوا د الله نام يعني اللہ نما سیوا وما کانا نو پخپل منتصرا بدلا غستن کے هنالک الولایت و پدا سے موقع الولایت و اختیار للہ یوازد اللہ دا پارا دے الحق و چیغا حق دے ہوا خیرن اگر دیر غر دے ثوابن پا ثواب ورکولو کے و خیرن دیر غر دے عقبن پا نتیجہ ورکولو کی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين یا اللہ زموږ ټول گناہوں معاف کی اللہ چې کوم صغیرہ کبیرہ گناہوں لري اللہ په ټول باندې عفو کلم را کاږي اللہ پیغمبر علیہ الصلات والسلام چې کوم د خیر دعاګانې کړې اللہ دا غینه موږ ته خیر راکې اللہ چې کوم شرور په ټول مصیبتونه پناه وختره اللہ دا غینه موږ ته پناه راکې اللہ زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکي اللہ زموږ د ټولو حوائج برابر کړي مشکلات هم حل کړي پریشانۍ هم ختم کړي اللہ مصیبتونه تکلیفونه رانه لری کړي

0: from 5 a.m. to...
1: دنیای حقیقت.
2: طاهر رحمان رحیکم نن د نهه ورځ ده او د 2018 میلادي کښت شپږ سمنه ټره ټول نوو لوړاندې کو سر خبر پروايي دوران بنډو میل سوتنا شوی دي توڑی سا داڑا زو سخت تبا یہ ملزم جوبل حالت کی گرفتار شوی دی دو خیبر پختونخوا بجٹ د صوبائی اسمبلی نے د پاس کولو لپاره صوبائی حکومت او اپوزیشن زین جماعتونو ترمنځ خفیہ ڈیل انکشاف شوی دی پیښور کې زرګرانو د ایف بی آر خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کړی دی

0: بدرے انداز کے میں ہوتے ہوئے 0330 30 30 703 باندې تاسو سکال وکي او تاسو هغه سیستم شروع کوو سلسله شروع کوو د کالز چې که تاسو وایي چې مونږ د ډاکټر صاحب نه د خپلې بیمارۍ باره کې تپوس وکړو نو بیا تاسو په دې باندې اوس کال وکي. صحیح ده او کال برازی اونی رخلو او ډاکټر صاحب نو پوښتنه کوي بیا به تاسو داسې کار کوي چې کله ستاسو کال برابر شي نو بیا به داسې کار وکړي چې مطلب کال کټ شي نو تاسو بیا ریډیو لګوي پر ریډیو باندې بیا ستاسو خپل آواز اوري. نو ډومبې کالر وګور مونږ سره چې په لائن باندې څوک دي د کم زین دي او سویل غواړي. السلام علیکم. جی جناب څوک رقم زیرا خجی خا خا ڈاکٹر صاحب را سرنا سے سپختنا نور سوکھ دی عمر ہے سمر دے
1: بچی
0: بچی سو دی صحیح دکھا تاسو ریڈیو تو غوږ کې دی. جی ڈاکٹر صاحب
1: جی بالکل دا یو خو دی خور تا کشرا دا مشرا دا آواز نه خو کشرا لگی دا دی وی چې زمونږ امید آگے دا پی سی او ایس ته نو برای مهربانی اول تاسو کنفرم کړئ چې آیا دی ته دا بیماری شته که نشته. چونکې دا داسې بیماری دا چې دا چې کوم اوریز دی زنانا جکم اوریز وی دے کے ملٹیپل سیس جوڑ شی دیتا زکا پی سی او ایس سو کتا پی سی او ایس وی سو پی سی او سو کتا پی کاس وطا ویلی شی دا ایبریویشن دے نو بیفور پیوبرٹی یا آفٹر پیوبرٹی چی کل دا پیوبرٹی کی گی نو چکم دا فالیکلز دی اوریز چکم دی دا چکم فالیکلز سٹیمولیٹ کی گی نو دی سر بیا ہر ماہ ہر میاش چکم پیریڈز رازی مہوار رازی او آفٹر میرج بیا چکم دے دا لکا تا سو گو رہی ہر ماہ چکل فالیکل سٹیمولیٹ کی بیماری رازی نے بیا آئی کر پارا ضروری چیز دا بیا حمل کی آسانی پیدا کی دا ددی اووریز نسخر جی آگا دے اسٹروجن ہارمون اور دا بیوٹی ہارمون دے دا ڈی ضروری ہارمون دا زرانوں کی پکار دے اور دا خارجی دا ہر ماہ دا دا اووریز نا اس سپوس مازل کو کوچی دی بچیشتا نشتا نو زویم چې دا خدا کنفرم کو چې تاسو دې مورته پی سی او ایس ته کنا سدې سو مینو پاد سټیج کې روان دي. زکه چې یو زرانا بچی پیدا شي وي بچی کې نو آی تبیا پی سی او ایس مثلا نه وي دا کېدش مس ډایګنوز شي وي او کوي نو د دې سوال دا چې ما سونه غوړې دو چې د دې دغه شتاو کنيشتا الای شتاو کنيشتا نو مطلب دا دے تاسو دے مور زیم جی پی سی ایس بنی ای تو فائبرائیڈز وی نو فائبرائیڈز سمتنگ ڈیفرنٹ اینڈ پی سی ایس سمتنگ ڈیفرنٹ ٹھیک شو جی فائبرائیڈز رسولائی دی اور پی سی ایس چکم دی دا ملٹیپل سسٹ وی پر اوریز کی اور دے کار چکم دے
0: صحیح دی جی
1: ٹھیک شو جی نو دا خبر دی ڈفرنس دا پکار دے لکہ وہی چھ بچم کی گئی دی الریڈی پیڈز ملازم بیتے پی سی ایس پر نہیں لکہ بینگ ڈاکٹر زم دا دا ز مشور کم کدا دا بیام دا چا ویلی وی او الٹرا ساؤنڈ کی راغلی وی ددی ہارمون ہارمون ایم بیلنس شی وی بے اعتدال شی وی وی نو دے بالکل سوال دی دا چ علاج تا بالکل ددی علاج صرف مینج کول نه دی ټیکول دی او ټیکول سره په هم پټ ادویات سره دی.
0: صحیح دی جی ګورو په بنګ سره بلاین باندې بل سوق تی رقم زنه سر غواړي. السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام سر تاسو ته ما وې دا پی سی او بیماری نه د پی کی ډی د پولیسټک
0: کیډنی
1: او تاسو وای کړه کلیئر کی ول کړه
0: ها او وی وی رتا اوس او سی وی
1: ماتره کی
0: کیډنی
1: دا ماتره کی هلو جی جی تاسو وای زل بیا پولیسٹک کڈنی ڈیزیز پی سی کے ڈی ٹھیک شو جی دا یو سی کے ڈی وی یو پی سی کے ڈی وی چ ملٹیپل سسٹ پ کڈنی کی جڑی گی ٹھیک شو جی او دا سی مریض کڈنی فیلر طرف روانی تا سو ماتے دا ہوا ہے چ دئی کم ٹیسٹ وغیرہ کڑی دی کریٹینین دا سن دی شاباش
0: دومره علم ارچ علم پکار دے مطلب دا چ کور کی کم ٹیسٹونا وغیرہ دا سیزن مطلب
1: نا اول دئی سوال ٹھیک ہودی لگ میسنگ کول مر ہیلو بالکل دا ٹھیک تے
0: بل پکے
1: بلڈ پریشر ٹھیک شو مطلب دئی دئی دا کم بیماری دا ڈائگنوز دا الٹرا ساؤنڈ کڑے دے ٹھیک شو ٹھیک شو دئی بلڈ پریشر ہائی کی گی او دئی ایج سمرہ دے 36 سال
0: 36 پنی خو لکہ 45 پئی
1: جی جی ٹھیک شو نو استاد سوال داو جی دا مینج کی گی دا مینج کی گی دا بالکل بٹی کی گی انشاءاللہ ہاں بالکل دا جینیٹک وی سی کے ڈی دا کرونک کڈنی ڈیزیز دا پی سی او ڈی دا پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز دا دوڑا پتی کی راضی لگا ملٹیپل سسٹ وی کا مخ کی ما کم خبرو کا ماوی کدا پی سی او ڈی تا سیاد ہوئی نو ہے کہ ملٹیپل سسٹ وی اور اس کے ودا چوکی کڈنی تا سیاد کل کڈنی کیم دا ملٹیپل سسٹ وی بالکل بالکل کا بار دے کدن دے مسلم یا ودا چونکہ سونا گڑے تاسو کر سٹیجز دی یو بیماری دا چ سٹیج 1 سٹیج 2 سٹیج 3 نہ سی وا کی کنا نو ایون بیا کڈنی فیل شی اس خود ایک کرٹ لیول چ کم دے صحیح دے لیکن دا سیویر کی دے شی دے سر بد دی کورا دا ہارٹ ہارٹ اور کڈنی چ کلم ہارٹ پرابلم نو کڈنی پرابلم چ کڈنی پرابلم ہارٹ پرابلم کی گی ٹھیک شو نو تاسو دا سی مہربانی ہو کی تاسو امی یوزل کلین تراولئی چ مونگے تشخیص کو ٹھیک شو او انشاءاللہ علاج ممکن دے
0: ڈاکٹر سے بس سبا سہر د 9 بجو نا تر 500 بجو پورے موجود ہوئی سبا بہ ہم موجود ہوئی بل اور رزبہ ہم موجود ہوئی پیر منگل بدھ جمعرات او جمعے پورس دا ڈاکٹر سے ڈاکٹر سکندر حیات سے ذکر چستا سو کیس دوی مطلب ڈائگنوز کو او بلدا خبر دے چیتا سو او اے پی جند
1: کیس ڈائگنوز دے دی صرف دا کنفرم ول غسل چ آیا دا ٹریٹمنٹ تا سرشتا کنشتا اول خطا سو چ پی سی او ایس پی سی او ایس دا غد فیمل بیمار دا بلکہ دا پی سی او ڈی دا پی سی کے ڈی پی سی کے ڈی مطلب پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز دا دا گردو مسئلہ دا دا غ چکم سس دا ملٹیپل سس پ گردو کی جوڑ شی دا ولے جوڑی گی دا ہائیڈرونیفروسس پوجم کی دا نیفران چکم کلاکار نہ کی کم ددی چکم خپل کای دا کم مین چکم بنیادی کای وی دا گردو ایت نیفران ویل شی اغه کار نہ کای یا ددی چکم رینل کارٹیکس دی اغه خراب شی او چونکہ دا بیماری جینیٹک دا خاندان کی روا نہیں او ددی تعلق جینیٹک نه علاوه هم دانه چې لکه جینیٹک تاسو بغتی داسې مریضان لکه مولا کلینک داسې مریضان ډیر راځي لکه یا ینګ لیډیز راغلی و چې زه بالکل ټیک ټاک هم ما ټریټمنټ کولو الوپیتھک ټریټمنټ هغه الوپیتھک ټریټمنټ ما د سکن د بار کولو ای پوهه ما کډنی چې کوم دی فیلیر طرف ته روان شو نو داسې قسمه ډرګز استعمال کی های انټی بایوټیک چې کوم بیا هغه د ګردو د بار ګردو باندې یو سایډ افیکټ داسې اثر ورځي ګردې فیل طرف ته روان شي بیا دا مسله چې کوم دا چې کوم علاج تاسو کوي هغه بزی بدی نوی مسئلہ پکی ہوں جسم ڈیر اہم آرگن دے دا زمون جسم صفائی کئی دا زمون جسم نہ فاضل مادی وبا جگہ سنگا یوریا شوا یوریک ایسڈ شو نور سو نہ فاضل مادی یورین پر شکل کی اباسی اور زمون بلڈ پریشر چکم دے نارمل کئی
0: ڈیر زیادہ مننہ کو شکریہ ادا کو ڈاکٹر سکندر حیات سے برات راس راس راس تے مینوالو او سنگ جتا سپتا دا منگا نن تا ستا مقدر کو پا ہر پروگرام کے وستا ستا مکمل آوے گی او استاد سوچ کم مرض دے مگر کور والا متو نو دا سی چھ بیا آسان مشی مطلب دا بیا پر پروگرام اور دلی نو دا بر ریلیکس شی مطلب ریلیکس پشی چھ علاج اشتن ماشاءاللہ اغبا نورم سبب دا ٹکی مطلب دا دے سبب نورم دا مطلب دا دے دے تب ریلیف ملو شی نو مقصد مطلب ہم دا دے چھ تا سو پوی شی تا سو پخپل علاج بانے پوی شی او تا سو تا علم حاصل شی گور بچم سر پلان بانے بل سوکتی رقم زین سر واڑے السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: خیر زما ضرور سنم دے رقم زینا

0: حفیظ خبر کوم د ډوډیر کلینا جی.
1: حفیظ خبر کوي د ډوډیر کلینا. ها ډاکټر صاحب را سره نه سه پختنه
0: جی. ما دوکا دوم چې ما باندې جی سپونه ده دا سپونه ده سره کنه چې حقیقي نه او د اکثر دا کوناتی نه خبره کوي کوناتو د بلې کوناتی
1: هغه نه نه من جی جی غوٹان شانتی جوڑ سی
0: اجی دانے دانے سے غربتان گندکی سی دا گدا سے نو خارخ دیر کئی دو قدم شو خسی ہی نا ماں بلا دوایانو کے میں تاستر میں خبر کم تی سنگی ساتھ دی
1: خجی دا پغون بدن نکنا سر پدا غزے بانے دی
0: سر بریملا دی اپنا دا گندکی نی دا کنا
2: سر چا بدشتا
1: دا کور کی بل چاہتا شتا
0: نا جی بل چاہتا نی شجی
1: خجی خا خا او خارخ ہم کئی مطلب دا دی پیپ ہم کئی پیپ وغیرہ کئی چلون چن بیا ڈر خارخ کئی خا ز صحیح دا جواب دے در کو خا نری نری گنڈان ز صحیح دا ریڈیو تو کے دا ریڈیو تو کے دا خا ډیر زیاته مننه کوم شکریہ ادا کوم جی ڈاکٹر صاحب
2: جی بالکل امشا سوال خدا ڈائگنوس کول پکاری چې دا کوم کیس ڈائگنوس شوی دی چې ډاکټر نه صرف مې ڈائگنوس کړی دا اول نمبر خدا خو جو خبره هر خارخ سپونه نه
1: صحیح
2: هر خارخ سپونه نه خار مو خار جلدی مرض ته خارخ خوایو دې کې څنګه چې موږ برو وی چې مختلف د دې قسمونه ایگزیما وی ڈرائی ایگزیما ویٹ ایگزیما سوریاسس کیسز دی سکیبز دی ٹھیک شو جی مختلف ڈرمٹائٹس چکم دا سکن چکم سوزش تھے ایک گرمی دانی پرکلی ہیٹم دی ٹھیک شو جی دا سی نور جیسے کرونک کیسز دی جینیٹک پرابلم دی چی بو جے زمتا لکا اس سنگو تا اس فنگس مگا ڈسکس کڑو فنگس دا یو جراثیم دے میں ای بو جے کی دغه سی سوریا سی دغه جرجی بوجن کی هغه ټریمون ډیزیز دی نو کدا داس یو دی ویچ لول شي لول اکثر لا تاسو بغتلی زمغه هغه مزدور طبقه چې کم د سیمټو کار کوي یا داسې فیکټریانو کې وی مل کې وی چلتا داسې کیمیکل ټایپ وی نو کیمیکل بوجا باندې کم سکین ریټیشن کی او دا کیمیکل بوجا یی کی داس د جراسیمو دغه سو تعلق نه نو س کیمیکل بوجا سب اوشی یا الرجی بوجا سوشی تاسو بغتلی چې ماشه مګو ماش ٹکرا کیا اس کٹمل وغیرہ جسم مٹورے شی دا ہم جلدی سوزش تھے لیکن دا دا ہسٹامین پہ وجہ کی ہسٹامین ریلیز چیز اعظم پہ جسم کی دغا سے کانٹیکٹ دی کانٹیکٹ ڈرمٹائٹس یو نہ بل تلے گی دغا سے ماسی کو جو کیمیکل دی زم مزور تو کچھ سیمٹو دغا کر کئی ایک ایتا ایتا ایگزیما ہو لگی سکن انفلیمیشن سکن سوزش ہوشی او دے وچ ما صرف پدی بٹکس باندھی دی پٹوٹو باندھی دی نو بالکل ددی تاسو رات لے شی علاج ممکن دے تاسو یاد وساتا ہومیوپیتھک داسی یو طریقے علاج دے چپدی کی دا ہر بیمار علاج تا دا شلو کال بیماری ول نی مول راضی تا سب دا دغه سے ما تقریبا نو یو دولے ڈز راغلی یو دیو تقریبا 16 سال شو دا سکن مسئلہ وا او دیو خو ٹک شیو دیم زل بیان راغل د خپو کی زیمه وا او ما سپونه یو نو تک تور شیو او نو بتنت لو الحمدللہ پونچ جاو دا بالکل ار سٹرای شیو شیو نو صرف کریم لگول نی دے سرا اندرونی زمک پوینا کے چھے کم جراسیم یا کم آٹو ایمون ڈیزیز پہنچا مائنسا تبدیلی راغلی یا زمک پنجیز کے سمجھا تبدیلی راغلی ای سرا زمک دھمان پیتے کہ ادویات ڈیز ضروری خوڑل لب آرام صرف لگول ضرور کافی نہیں نو خوڑل لب ضروری دی او لگول لب ضروری دی
1: صحیح دی جی دیر زیادہ مننہ کو مینوالو تاسو ہم کا وائی چھے منگا در ڈاکٹر سے امنا پختنوں کو نو صفر 330-303 باندې دا نمبر ما تاسو ته ډېر په بزم از زکه ویم چې دا نوی نمبر دی 0330-32-32-32-7-0-3 تیس نه ریخه اخره کې تین دی 0330-30-7-0-3 باندې تاسو کال کوي او د ډاکټر صاحب نه با نیخ پنیغ جکم دے تاسو پختنہ کوئے گور بچے مونگ سر پلان وانے سوکتی دا کم زینے دی سویل غواڑے. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: جی جناب سو کر کم زینہ
3: خجی
1: خواہ ڈاکٹر

0: صاحب را سره ناسه څه پوښتنه
1: جی شکر دی
0: شکر الحمدلله الله کرم دی څه پوښتنه
2: شکر دی جی دا ډاکټر صاحب پوښتنه جی ما دا غاخونه خراب دی او بس دل لکه څنګه نیالو دی دل یاد او دا غبي خطل دی د دې سپینمن بوشي یا دا دې دې صدا
1: څه به خطل دی ضروری ہے
0: جواب شکریہ جی جی وایا
2: بالکل
0: جواب ریڈیو مطلب
1: جی بالکل کاروی کار سی دا غاخونو صفائی مثال کا ستاسو دا کوسچن یہ تاسو مسئلہ وی چې غاخونه ما توری گی یا دا چنجن دی ٹھیک شو جی دا ڈکول دا خود ڈینٹس کر رہے ہاں کتا سوئی دا چنجن کی گی بار بار چنجن کی گی اور دا کمزور کی گی اور ماتی گی دینا وینا جی نے بیا زمون کر رہے ولی زکا چی ہومپیتک دا سی ہو علاج دے چسونا دا دائمی امراض دی لگا زمون گا اور دا سی دوائین دی جسنگا چی دا غاہون تور شی اکثر تور شی چنجن ڈینٹل کے گزو لگی ڈیکیٹ ٹیز چی بھی دا بیا دیکھ ڈینٹس سم نشی کول ڈینٹس کا سا اب دی جی غاخو باسا مونگو چی نگاخ منو باسی دوائی سر برا ٹکی گی دوائی بے استعمالی درے میاش شپاگ میاش تے دوائی سر بستا غاخو نا جی کم دی اچ کم خراب شی بے ٹکی گی کو ٹیم بلے گی دوالا با ٹیم ورکو
0: او دا درے گو تے
1: او اچ کم دا درے گو سا سن کی گی دا درے دو خبری کی دی یا دا وینی کمی دی یا اصابی کمزوری دا چکلم اصاب کمزور شی نو زمون تول اصابی نظام کار سے زمون تول جسم کنٹرول کول نو دی سم لاس یاد کو نو سم لاس کی بیا چکستا سودا اعصاب کمزور شی یا تاسو ته سی ٹی ایس یا بیماری یا کارپل ٹنل سنڈروم اکثر دا رگونه چې کم دي کمزور شي د کی کرنٹ دی بیا لاسو ته میګی میګی التا چې کم بلډ سرکولیشن دی هغه سلو شي نو چونکه ایس پر سمپټم زموږ علاج ایس پر سمپټم دی مطلب زموږ چې کم علاج کو دا په علاماتو مطابق کو چې علامات هغه مطابق وګا بیا دوا تجویز کو چې دوا تجویز شي الحمدلله مریض ټیک ټاک شي
0: صحیح دی جی ډیر زیاته مننه مهرباني جی غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابه دی ماته ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی صحت خبر صحت خبر کے بعد سرناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے کمچے سہار دا 9 بجو نہ 500 بجو پورے حیدر مومن ہاسپٹل کے کمچے شاہ منصور مدرسے سر دیوال پر دیوال دلتا موجود بھی طریقہ علاج دا سے دے چھ سہر دا 9 بجو نہ تر 500 بجو پورے خود ڈاکٹر سے موجود بھی تاسو بو وقتی زے چھ ستاسو نمبر وقتی راشی مطلب دا ایمرجنسی نمبر ہی دی اگر وہ نہ بلکہ دا اتو نہ 9 بجو پورے کم ایمرجنسی ناگی دا جانور سے آگے کے بس اسپیشل کارڈ تاسو تا ملاوے گی مینوالو د سلور او 500 بجو پر تاسو ته نمبر ملاوی کی 500 بجو پر خو سلور 3 بجو پر تاسو ته نمبر ملاوی کی تاسو ځان اور سوي صحیح کتا سوي چې مونږه ډاکټر سیم نه پوښتنه کو او په دې پروګرام کې مونږه کال وکړو نو په 0330 32 32 7 103 30 30 7 103 په دې باندې کال وکړو ښه التبستاسو سکن کال اوشی او کس پستاسو کال اٹین کی او بیا به مونږ سره لکه مطلب مقصد عمدہ دی چې ستاسو آواز نه کټ کیږي او ځینې خلک آنیر خبرې کول نه غواړي ځینې خلک آنیر خبرې کول غواړي نو په دې وجه باندې ستاسو کال اٹین شي او بیا دلته مونږ ستاسو آنیر کو په ریډیو باندې بیا ستاسو چې کوم مسله ده هغه ډاکټر صاحب ووري کم مرض دے کم تکلیف دے آغا بیا ڈاکٹر صاحب تاستا پر ریڈیو بانے تاسو پر ریڈیو آن کے او باغی بانے بتاستا جواب دل در کئی آیا تاسو علاج کے آیا تاسو ہومیوپیتھک علاج کے آیا تاسو دے یوخ ڈاکٹر نے علاج کے آیا تاسو چی کم دا علامات تی نو داستا سو دا بیماری دا او پٹے مانے بیا علاج کے تندقل تزمون کا مقصد برابری گی نو پا صفر تین سو تیس تیس تیس سات سو تین بانے میں مونگا ستاسو کال اخلو او دغا کال چکم دے دا با آنیر وی نمبی والتا سکن کی گی بیا با دغا زمونگا روڈ چکم دے دل تا مونگا ڈاکٹر سے با نیخ پنے گا تاسو تا جواب در گئی مینوالو دا نمبر چکم دے کنا دا تاسو نوٹ کے دا بستاسو پا عام ٹائم کے لکا عام روز کے ہم پکار رازی کلج تاسو کلینک تزے مطلب ہسپیٹل تزے تاسو چکلا علاج لزے تاسو نا لار غلطی گی یا تاسو ایچ مونگا پر نمبر واخلو نو ہم دا نمبر چکم دے تاسو دا سیدھا چھے تاسو دا زان سر نوٹ کول شے او پا سیو کول شے دا سوابے چکم برانچ تے دا غی پا نم بانے سیو کول شے مونگا با گور شے مونگ سر پلان بانے سوک تی دا کم سے نے سوال غوارے السلام علیکم دا اللہ کرم نے استاسو دعا گانی دی ڈاکٹر سے برا سر ناستے سوک او دا کم زینہ جی جی ڈاکٹر صاحب نے سپختنا
2: مطلب دے کہ جی دو رڑک تو انسین کے نشل میں دے تاوانی میں پایا بکردہ کی بداکتر کے لئے جی اگر بے گوری رکھا تو جو کاغا وقت پر ہم جوائی میں راولی میں نہیں راولی کے دو خدا نشل میں دے بتاوان کی دخل مرض دخل ارک تو حساب کتاب بکوئی کی
0: آو
2: جا زمان اوریزین کو تخواہ سکتے کہ اگر آواز دا مریضان ہوئی
0: بالکل ستاو ساواز ٹول
2: مطلب دے کہ جی دو رڑک تو انسین کے نشل میں دے تاوانی میں پایا بکردہ کی بداکتر کے لئے جی اگر بے گوری رکھا تو جو کاغا وقت پر ہم جوائی میں راولی میں نہیں راولی کے دو خدا نشل میں دے بتاوان کی دخل مرض دخل ارک تو حساب کتاب بکوئی کی
0: آو
2: جا زمان اوریزین کو

0: صحیح ده جی ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم استاد سره میسج نه جی غلط نه بالکل تاسو خو مشرانی ماشاء الله آواز نم پتری کی سو بر خلک یې مطلب مشر یې ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه دا موږ سره داسې مشر و چې هغې یو میسج ورکو د هم پې علاج به کړی ټیک شوی بھائی نو چې تاسو ته هر ځای کې د هومپیتک علاج تاسو کولی شي او مطلب دا دې ما کړی دی او زه ته مطمئن یم نو دا خیر یو بابا و یو موږ سره مینه لرله او پیغام یې ورکو نو داسې و چې په 0330 باندې راغلی او خلکو ته مطلب دا دې ورکو یو میسج ورکو چې د هومپیتک علاج د مرګ نه علاوه هر یو مطلب داسې دی چې علاج پکشته نو ډېره زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم د دې بابا صاحب
1: نو خبر داسې دی امشا صاحب چې کله موږ چې ایز پر سمټمز موږ دا علاج وي نو چې څنګه علامات وي نو هغه علامات مطابق موږ دوا تجویز کوو نو ځکه موږ وایو چې دې کې د هرې بیماری علاج شته ولې چې هرې بیماری کې موږ بیماری څنګه پیژنو د علاماتو نه نو ساين اینډ سمټم دې ته ویلی شي دا هغه ساين اینډ سمټم چې کوم ډېر ضروري وي چې کوم موږ د مریض وایي هغه سټېټمنټ موږ هغه نه بیا نوٹ کوو بیا هغه نه موږ څه ساين هغه علامات باندې کوم ساينز وي هغه څه علامتي چې موږ ته نشاندهي کوي چې دې بیماری طرف ته نشاندهي کوي دا نشان په دې بیماری لکه څنګه لکه داسي چې سترګې زړې دي نو چې سترګې زړې وي نو کوم بیمار طرف ته اشاره کوي یارکان طرف ته مریض ته پتا نه مریض وایي چې ما میدا میں درڑ لازی تشے میں خوگی دیکھی طرف تھا پختہ میں خوگی ٹھیک شو جی میدا میں ٹھیک نہیں تیزابیت میں بھی نو بیا مونگا سکو دا خبر ہے اور نوٹ کو بیا دا گور لگا سر کے زیڑی دی نو سر طرف تھا اشارہ تھا ایس جی بی ٹی والا ہوگا اے ایل ٹی والا ہوگا ہیپاٹائٹس بی والا ہوگا ہیپاٹائٹس سی والا ہوگا دیکھی بیا مرض چکم دے کنفرم شی دا ایس پر سمٹم زمونگ ہم پیتے کے علاج علامات ہوئی دا نہ چلا کہ بیماری بتانے پہ بیماری کو ڈاکٹر ہر ڈاکٹر لگ پکا جگہ بیماری پی جانی ہر ہر آگا ڈاکٹر چی انٹ بیماری پیے گی فیزیالوجی بازی پیے گی پیتھالوجی بازی پیے گی کیس ٹیکنگ بازی پیے گی میڈیکل ایتھکس بازی پیے گی فلسفی بازی پیے گی بس سائیکالوجی بازی پیے گی بے آگا ڈاکٹر بھائی کرنا ہونا چی بس آگا صرف علامات زکڑی دیو نا نا اول جسم علم دے جسم علم مطلب چکم جسم دے دادی کی سن آرگنز دی دادی نارمل فنکشن سے دے چې انسان هغه ډاکټر ته د انسان د نارمل فنکشن پته دی دا بدلو چې دا چې دا نارمل دی چې دا ستار بل دی چې مرل دا اوس اب نارمل شو نو بیا به علاج کی نو بی کو ډاکټر بی کو هم په دې کې زموږه چې کوم علاج وی دا زیات چې کوم دی موږ علامات مې نه سوز کوم وایو چې دې کې د هر بیماره علاج تد
0: جی جی ډیره زیاته مننه مینوالو مونږ خو زه چې کله تاسو ته مینوالو نو بس دا شو چې تاسو مونږ مینوالې نو مونږ به تاسو سیده لار خو او علم بدله مطلب دا د حاصلېږي په دې پروګرام کې تاسو ته پوها حاصلېږي په دې پروګرام کې مینوالو کو تاسو هم وایي چې مونږ د ډاکټر صاحب نه د ډاکټر سکندر حیات صاحب نه چې کوم دې پوښتنه وکړو نو دا نمبر ځان سره نوٹ کې 0330 30 30 703 باندې تاسو راتلی شي او د خپل مریض یا د خپل مرض یا څوک تاسو کروي دا غي باره کې تاسو تپوس کوي نو بالکل تاسو راتلی شي ګورو بچم ډېر زیاته مننه کوم شکریا دا کو یو دنیا مننه یو جهان مننه
1: جی بالکل امشاه صاحب تاسو دې آفیر ما نے خبر تبوس ہم کڑے وقتی ما تا رہا شو تاس منا تھائرائیڈ بارا کے تبوس کڑے ہو چھو ڈاکٹر سے دا تھائرائیڈ سو شیوی دا سکار کئی دا زنانو کڑے زیاد شیوی دی یا دی مرے تلا تھا سو قتلی مرے دا مخامخ چکا مرے خکا دی گلا تل تو یو گون پیدا شیوی اکسل پا زنانو کے دا اکسل زیاد وی نو موږ دا ډسکس کوله نو چونکی ما تاسو پروګرام کې راځم دا پدې باندې رڼا واچو
0: صحیح
1: تھایرایډ زموږ د جسم یو اهم غدود دی او دا سی گلینڈولر اورگن دے چی دا دی کار دے تھائرکسین پیدا کول تھائرکسین ریلیز کول او تھائرکسین کار سدے تھائرکسین زم جسم کے دیر اہم رول دے اگدا چے دا زم جسم پیٹرولنگ کی مطلب ہارٹ بیٹ

0: ٹمپریچر، میٹابولزم، دادہ تھائروکسین پر بدولت بانے کی یا پدی پر زور بانے کی اس چکر تھائرائیڈ ہارمون صحیح ریلیز کی گلے گیا دی نو زوم جسم صحیح کلا کتا سوگر فیمیل کی سکی فیمیل دس پکتی جو ڈیر دا سی زنانا یگ زنانا کا یگ کی شروع شی نوائی کی بیا دا پیوبرٹی یا دا آئی چکم آگا ہارمون دی اسٹروجن ہارمون پروجسٹرون ہارمون یا ایف ایس ایچ اے کی بیا بے قاعدگی رہشی دگا سی کا آفٹر مینوپاز یا مینوپاز تکم قریب خم زنانا ہی آگئی کی جدا مند شی نوائی بکتری آگئی داغی بلڈ پریشر شوٹ کی بلڈ پریشر کمی کی موٹاپا راضی ہارمون ڈسٹربشن
1: ڈاکٹر صاحب دا خبر ودا غزنه شروع کو خو ګور جون سره پلان باندې سو السلام علیکم جی وعلیکم
2: سلام
1: جی جناب سو کو رقم زیرا
2: نو حاشر خبر کوم دی ټوپاینا
1: جی جی وای ڈاکٹر صاحب را سره نه سه پختنا
2: جی لازم ما چې ما سنه جی په فرمایا دا سیدل غندرا شي پته نه چولی
1: ما سخوتن کې ستا په سر باندې درد راځي
0: ہر
1: اشپا ہر ماسکوتن عمر دے سم رہے
2: عمر زما 20 سال
1: 20 سال او دا پر ٹول سر بر راضی کا سائڈ نو بانے
2: بس اورالی تقریباً
1: نور تا تس تکلیف سے بیماری تیرا کڑے رہا لکه نور تکلیف تا سنی میده دی ټیکتا مطلب درد مرد باندې دن په خېټه کې درد وغیرہ نه راځي
2: نه
0: نه نه صرف سکار څه
1: سکار کې زه خو
2: سټوډنټ
1: یم سټوډنټ یې
0: او بل نظر دي څنګه
1: او
2: سره
1: بابا ښا دا راته وایي چې ستا نظر ټیک ته
2: نظر مې اوکے ده بالکل او
0: پریشانی شتا
1: ستا دا سے سیز راغلے دے مطلب چا غیر تا دیر زیاد پریشان کرے یا ٹینشن سا مرگ جوب لا یا سا دا سے ٹینشن دیر غٹا پتہ نہ لگی زاوس پتہ بے لگو انشاءاللہ سا ڈاکٹر صاحب جواب در کئی صحیح دا
0: جی بالکل آخری کی دیوی جیز اسٹوڈنٹ امام دس بکتے اسٹوڈنٹس کار سیو اسٹڈی کول یا دے سار نلرشی کالج تا یونیورسٹی تا او کی دیشی دے نظر کمزور ہم بھی نو یو خدا وجہ اسٹڈی سٹولوزو کی انسان سٹڈی شی دی ماسو یا دیکن ٹولوزوستی کی خماس ہوتا نہیں نو کہ ہم پیتے کی سب سرمگو گرو نو مطلب دا نور خاتن اوال تن نور پریوت بو دے ٹیک وی اچ کلا ماس خوتن مطلب تیار شی دا پسر در شی نو مطلب دے دا ٹائم دے دے سٹڑی وی یو خبر جو میں خبر ہے کہ دیش دے پ میدا کی تیزابیت دیا تھی تے قبض شکایت وی کانسٹیپیشن وی دو خبر شی درے میں خبر ہے انزائٹی سر درد دا انزائٹی دا ٹینشن ڈپریشن یو علامت دے یو ایک زیادہ تر کم مائگرین دی کم مائگرین اگا دی علامت دی سلورما خبر کا زو کما نو چونکہ دے سٹوڈنٹ دے کے دے شی دے ٹول ہسپتال خوب نور سی دے سبدا کتنی کر ینگ کول دے پ موبائل کی اخت دی ٹھیک شو ٹول ہسپتال سکرولنگ کی سکرولنگ دے ٹک ٹاک دے وغیرہ وغیرہ شپ پدی کی تی رشی خوب برن شو او بیا دوڑی شپی دی لینڈ شپی دی سدا شی سو وابڈا شی نو زم خوب ڈسٹرب دے تا سو زم خوب و ات گھنٹے پور نہ دے نمو جی سارا باس کم ڈیر بے دور جی ادشو خو زمو جسم آغا سی سکون آغا سی آغتا کم زمو کانشیس مائنڈ دے کانشیس مائنڈ دے کم سب کانشیس دے دام ڈسٹرب شو سر زمو فزیکل ڈسٹربنس پکی راضی او دا سر درد یا پس دماغ بوج رات لل ٹھیک شو یا مونگا خن فیل کو کمفرٹ نہ فیل کو نو بے زمو پس سر درد نو وجوہات ڈیر دی مختلف فیکٹرز دی فیکٹر بسی نہ معلوم ہے کہ کلا مریض
1: مخامخ کی نہیں
0: مخامخ کی نہیں دل دد مگ تشخیص اوکو تب مگ چیک اپ اوکو سائن سمپٹم نوٹ کو سر ٹیسٹ وغیرہ کا ضروری اوکو انشاءاللہ علاج دی دیجی دے
1: صحیح دے جی غد ایف ایم 94 ریڈیو دلبر ثواب ہے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نوم دے صحت خبر ما سر ناس ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه تر 5 بجو پورې موجود وی روزانه د اتوار پورس چوٹی وی د اتوار پورس چوټي وی او د هفته پورس چې کوم دی ډاکټر صاحب داسي چې د دغه هاسپټل کې بیا د ایز ا وزیټر اغه نور ډاکټرز راځي ډاکټر صاحب دلته موجود وی خدا سي ده چې د پیر منگل بدھ جمعرات جمعه پورس ډاکټر سکندر حیات سے خپل موجود وی
0: زما خپل چکم مریضان وی زج مانج څوک علاج کوي نو هغه پیر منگل بدھ جمعرات جمعه دی ورځو کې راځي
1: صحیح ته
0: جی په دی ورځو کې تاسو به نارمل چیک اپ هم کیږي تاسو به ټایم نه لګي تاسو به څه دقت هم نه کیږي او تاسو به چیک اپ ایزی کیږي او تاسو به ظرف فارغيږي
1: صحیح دی جی ډیر زیاته مننه کوم شکریا ادا کوم د بیا هم د اسانتیا د پاره چې کوم دی داسې کار اوکې چې تاسو څه چلو کې تاسو به اتو نه نو بچو پورې چې کوم دی تاسو الته لاړ شي او الته به تاسو ته ایمرجنسی نمبر میلو شي د اتو نواخلا تر نو بجو پورې د اتو نه نو بجو پورې به تاسو ته چې کله تاسو لاړ شي الته ایمرجنسی نمبر به تاسو ته میلو شي هغه زموږ د لیسنر د پاره دی هغه زموږ د مینوالو د پاره دی نو کلم چې تاسو لاړ شي نو اتو نه نو بجو پورې ډایرکټ ورشي اول تا داسې کار وکې چې خپل ایمرجنسی نمبر راواله نو اسانتیا نه بتاو ستوي یو خو بس تاسو نمبر مخکې راځي یو به تاسو له ټایم هم ډېر میلاو شي ړومبې نمبر به میلاو شي بل به تاسو د ټولو نه مخکې علاج هم وشي او تاسو په وخت باندې کور ته هم لاړ شي
0: او دی مشاسب دی راتلی شي لکه صرف نو اتو نه هم بجو پر نه که مریض اتو نه نه پورې دې ټایم مس شو دې پینزو بجو پر راتلی شي پینزو بجو پورې ز موجود یم او دې راتلی شي او مکه ته نمبر ملاوي دي شي دا بنچ نمبر به نه ملاوي ان شاء الله زما مریض چې راځي نو به ان شاء الله واپس کیږي نه خو پدی ورځ کې پیر منګل بل جمعه
1: صحیح دی جی ډېره زیاته مننه کوم مینوالو تاسو پدی باندې کال کول شي په 0330 30 30 703 باندې تاسو کال کولی شئ زمونږ پوره ګنټه مونږ وایي چې تاسو ته ټایم ملو شي تاسو ته موقع ملو شي او تاسو مطمئن شئ نو په دې وجه وایي مونږ پوره ګنټه برابرو د هغې په وجه مونږ تاسو له د موبایل نمبر چې کوم دی هم چینج کو چې تاسو نیټورک دلته به آواز کټ کېده د هغې په وجه پی ټی سیل به آواز کټ کېده نو مونږ نیټورک هم چینج کو نمبر هم چینج کو چې تاسو اسانتیا نه وي اغه نمبر ځان سره نوٹ کړئ دا به روزانه تاسو په دې کال کوي روزانه به تاسو کال وونګه اخلو 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوي او تاسو چې کوم مسله ده یا تاسو کوم مریض دی هغه مطمئن شي مطلب دلته ډاکټر صاحب نه تپوس پوښتنه وکړي او دلته مطمئن شي بیا سبا یا بلورز یا بلورز چې کله ټایم ورته ملو شي راوشي چیک اپ وکړي یا په خپل کلی کې داسې قابل پوه ډاکټر وي دا هغې نه چیک اپ وکړي د هومپیتک او تاسو ټیک شي ځکه چې الوپیتک هم ډېر استعمال کړل او ډېر خلک وایي چې مونږ صرف او صرف د هومپیتک علاج کوو نو بیا د پوه ډاکټر نه وکې چې تاسو بیا د هومپیتک بدنام نه شي چې اوس تاسو یو ناپوه ډاکټر له لاړ شي او هغه ستاسو په مرض باندې پوه نه شي او تاسو له نور نور څه درکړي د بل مرض دوی درکړي نو تاسو وایي چې د هومپیتک خوړو کار نه کوي نو کار به ځکه نه کوي چې تاسو مطلب دا ډاکټر ستاسو مرض را مخامخ کړی نه دی مطلب دا دغه پی پوه شوی نه دی نو د دې د وجه تاسو هم چې پوه ډاکټرانو لاړ شئ چې کم پوه لري کم قابل ډاکټر وي هغې نه علاج وکړي او زمونږ په زړه او ذهن چې مینهوالو زه خو یم چې څومره ډاکټرز ناستی او په دې ښه نیت باندې ناستی نه الله د ټولو له هغې نه شفا واچي په الله سو کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک رقم زینا کامران خبر کئی دا پلوڈن نا کامران صاحب تاسو لگے تیز خبر ہو کہ ڈاکٹر صاحب راسر ناز تے سپختہ رشتا
3: ڈاکٹر صاحب نزا پختہ نا کوم مطلب اگا زاڑا کانسل دی دیر وقت کانا نا پا ہمیں پیتک علاج کے دیر کانسل دی چاہ دی علاج موبی مطلب لگے
1: دا دا چاہ دی
3: دا زمان دیو
1: معشوم سمر دے لکھ ڈیر وقت شو 17 years خجی خا خا تپوس سے کہ
0: نہ نہ بالکل دا تپوس کل غاڑی چ لگاندی ہوئی چ معشوم 17 ایئر دے او دا ٹانس چ کم دی دے کہ دا مرے خوگی گی
1: دا درد کئی دا دتا ست تکلیفی
3: وقتی طور خو دا سی کنه پاغا میڈیسن میڈیسن باندې کوم دوای ماغه باندې خو لګا دا
0: آپریشن ہم نے دیکھ رہے ہیں
1: آپریشن وغیرہ ہم نے دیکھ رہے صحیح دے جی زر ٹھیک شوخا تاسو ڈاکٹر صاحب سرا ڈیٹیل سرا خبر ہو کے جی جی ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل داس خبر ادا چی ویلے چی مایو معشوم دے اگر ٹرانسفر جی غالب بندہ دوبارہ تپو سکے زمون دا جسم گلینڈز گلینڈولر آرگن دی اور دا زمون پا پا مرائی کی مخامہ تاسو کلاو کی خلچ انسان وزے کی تاسو سبا مخامہ پا مرائی کی دو گوٹی معلومی کی لیفٹ اور رائٹ ٹرانسفرز کار سدے ٹرانسفرز زمون دا ڈیفنس دا زمون ڈیفنس کی دا زمون دا قوت مدافعت یو حصہ دا او د دې کار ډیفنس میکانیزم دی یعنی دا داسې چوکیداران دي چې دا اوس لکه موږ سونه خوراک کو وبس کو یا موږ سا خلو نو جراثیم زموږه سان لایتا خوراک نړۍ ته داخل شي دا مخامخي او چې کله داسې مایکرو ارګانیزم نور فارم باډی دنه زی چې هغه زموږ جسم کې سوزش پیدا کوي ورم پیدا کوي انفیکشن پیدا کوي دا ٹرانسفرز چکم دی دا سویلنگ وشی پتی کی دیکھی پڑسو پرشی او ترکم دا اس ڈیپینڈ کنی انسان پا خوراک دی انسان پا لائف سٹائل بانے نو تاس بقی دا سیز پا معشومان میں ڈیر زیادی معشومان آگا معشومان چکم انہائیجینک وی او چکم دا چا خوراک چکم وی انہائیجینک وی دا غی لائف سٹائل چکم دے انہائیجینک دے او خوراک کم دا دا سی چونن دا سی سپائسی فوڈ یا چپس وغیرہ پاپڑ وغیرہ چې دای مړی وسره هر ټیم خراب وي دا په وجه باندې غلا خراب شي او فلپ شي نو چې کله تاسو دا اپریټ کړئ نو اپریشن سره تاسو غټان سره لری غل لیکن دغه بریز ټول بریز لپاره د انفیکشن بس زمرا کې راشي دا مړی هر ټیم خراب
1: چوکی دارا خو لری کړ
0: چوکی دارا لری کړ نو ته الله تعالی هر یو سیس سم مقصد لا پیدا کړی
1: صحیح دی
0: اپریشن باندې کوي چونکه په الوپیتھ کې دی علاج دیشتا علاج صرف صرف په هومیوپیتھ کې موږ چې کوم تاسو علاج کوو موږ تاسو وو چې تاسو سونه سرجیکل امراض دي چې په کوم کې اپریشن تاسو اپریشن نه کوي تاسو بس صرف صرف الټرناتیو طریقې علاج یعنی کې هومیوپیتھ طریقې علاج بپنا وای او هومیوپیتھ واحد داسې علاج دي دا بغیر اپریشن چې کوم بیمار تاسو په اپریشن نه پاره وي هغه په اپریشن نه کوي په دایره باندې کې
1: صحیح دی جی ګورو پلان باندې بل سو کې السلام علیکم وعلیکم
4: السلام
1: جی جناب سو کو رقم زہرا جی ڈاکٹر صاحب راسرنا سے سپختنا جی جی
4: کمزور
0: ماجون کار خو ازما رسوک دلکتے زمون رو را ماجون خو دا حکیمان و صاحبان و یو سوغات تے چی پدی کی زمون سو نالج نشتا
1: دی تا پا ریڈیو جواب برکو دا دی عمر سم رہے دے دی ماشو میں
4: عمر 18 سال
1: 18 سال او دی تا سب بیماری وغیرہ خو نشتا خدا سید جواب درکو دلکھا ریڈیو تا غوک کی رہا اوکے جی ڈیرا زیادہ مننا شکریہ ادا کو یو دنیا مننا جی ڈاکٹر صاحب
0: جی امشا سب دینا مخ کی مترانہ تپوس کرو چھ ماجون خوڑلے چھ مرشم خوڑلے مجھو کی ما دا کے جواب نور کولو اگر جب ما ذکر نور کولو چھ دا ماجون سوغا دا حکم حضرات تے طبیبان جکم دی حکیمان حضرات جکم دی اگر پا دوائنو کی پروڈکٹس ماجون زیاد استعمالی گی نو چونکہ زیادہ دے خلاف نیم وڑے نیم چھ دا زمان فیلڈ نہ دے زما فیلڈ دے ہومیوپیتھک طریقے علاج زبد اخپل دے ہومیوپیتھک طریقے علاج او دوائیں بس پرچار کو اس خڑل دی ندی خڑل تا سو تلی ای نو خما حکیم لچ نو ہبل اخپل پروڈ در گئی انگریزی علاج لئی ایلوپیتھ لئی نو ہبل اخپل انگریزی میڈیسن در گئی مونگ لچ راج بل اخپل ہومیوپیتھک ادویہ در کو کسا سوال دایو چیز مونگا جسم کمزور ہے دے او مونگ گٹے تل واڑو مونگ لسکول پکار زبد ایو چاوتا اسلا زمون یو پروڈکٹ تے ایس ڈبلیو سی پنوں باندھ دے یو کورس دے جی موږ د دې کمزوري خلکو د پاره فارمولیټ کړي دے تیار کړي دے او زنانو د پاره بیل دے او لکانو د پاره بیل دے نو ایس ڈبلیو سی یعنی کہ سمارٹ ویٹ کورس دے او دا درې میاشتې د علاج وی او درې میاشتو کې الحمدللہ زموږ کم آغا جنہ کې لکان چې انڈر ویٹ وی 30 کے جی بی 35 کے جی بی 40 کے جی ایس پر دائی چکم ایج دے الحمدللہ 15 سے 20 کے جی دے گین کئی پدرے میاشتوں کے میاش پیش کورس سے

0: سیشو جی
1: تاسو مهرباني وکړئ د مخ د تیر سرو دپاره بیلډو نه اورګینک کریم اور بیلډو نه اورګینک فیس واش ځان له ضرور وړئ. لایف کالر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی. اللہ مڈر قدر ہو جی. ستاسو دا آواز زما سره ډیر سلو را روان دی. لګ موبایل ته نږدې شئ او دا آواز مو تیز کړئ. سوکې او د کوم ځای نه خور و؟ موبایل ته نږدې شه. موبایل ته نږدې کېدی شي که نه شي نږدې کېدلی؟ علی نه په خیر. علی علی نه څنګه خی خیر دی جوړ برابر ای
0: دوباره نہ نو داخو دس دا چی ال بے غیو پی جنی گنا چی گلا تاس نہ بار بار ڈیمانڈ کوی گنا چی گلا گورا لگا تو ورشی بلورز ل بل سو گورشی بلورز ل بل سو گورشی نو بیا بے غیو پی جنی گنا چون کہ بن بیان خو زگن پی جنی چی مون پروگرام نہ پختو کی کو یا مطلب لگا زمون چی کم ویڈیوز دی اغا پختو کی وی گنا نو دی ود نہ بے غیو نہ پی جنی کنا

0: چې بوټو د برته زو ما هغه به ان شاء الله تاسو چې کوال د بلډونه زموږ چې کوم بلډونه هغه به ان شاء الله ضرور ضرور رسي او برسي الله به خیر وکړي. هغه به شو قدرت وایا چې لکه ته اوس دی وخت زموږ دا پروګرام په سبا نه اور ویب سټ باندې تعالی کولې دې کوم چینل باندې دې وخت زموږ پروګرام لګولې دې دارت وایا
1: بای مونگا تاسو پروګرامونو ار محسن ارو کنا او ما پہلا ځل کال کړی دی
0: نہ پہلا ځل خو دې کړی دی خو هم لکه دی وخت ته زمونږ دا پروګرام په سبا باندې اوري پر ریډیو باندې اوري کنه ته په ویب سټ باندې اوري دا راته وایي
1: او بای ریډیو دته
0: نو کوم چینل ته لګولې دې تاسو په دې کې دی وخت کم یو چینل کار کوي
1: کیسه کوم کار کوي
0: تہذیب چکوالا پوری کار کئی او 94 چکوالا پوری کار کئی دا خو ډیره خپل خبره ده. نو سنگ تاسو چم گاون کې نور سوکشته دی وی زمونږ پروگرام اوري کنه صرف ټول کلی کې تاسو صرف اوري نه بای
1: مونږ خوندې کنه
0: خور دا چی باغی باندې زمونږ پروگرام ډیر خلګیږي مطلب پروگرام خلګیږي بس اللہ دے شفا ورگی اللہ دے شفا ورگی نو ڈاکٹر ماکٹر لتا سو بونے دلے ڈاکٹر لے پوزے ہی کننو
1: نبائی علی ڈاکٹران دیر دی کنام ڈاکٹر تا خوزی اس لگ لگ تک دا او بائی یو شیر تاتا دالی دا او ڈاکٹر تکا
0: جی وائی جی جی وائی جی
1: دزمکی رنگ دی مونگ تر فلک را والا دا غوگونی سا احسان دلی مدک را والا دا
0: واو واو واو خا خا
1: دا سیم بس سنگ سو کنتو جنی
0: سنگ پوینو شنم سنگا
1: دا سیم بس سنگ سو کنتو جنی
0: آو آو آو آو
1: دی سیم دی حیدر کشان اللہ را والا دا
0: دیر خده دیر خده جی
1: او بھائی ما طرف ڈاکٹر بھائی تم سلام او تاسم سلام او جانے تم سلام جما مشر خور تا سر خبر کی
0: تھینک یو مشر خور سر بڑے خیر دے بل ٹائم خبر یو کو بل ٹائم بڑے مشر خور سر خبر یو کو تا دنیا وقت واغست لونس بڑے مشر خور سر خبر کو بیا بیا تشر خور سر خبر کو بیچ چشر خور سر خبر یو کنو اخو بیا ڈیر ٹائم واخلی گنا بہرحال دی مشری دے تشری دے خشری دے چشری دے خوین دی ڈیر منن کو ما خوشحال دی رات اسی کی او دیر ٹول خوائیں ڈیر مننا تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ

زما گرانو درنو او ډیرو زیاتو خوګو اوریدونکو د پروګرام چې کم ټایم دی هغه ډیر کم زما سره پاتې شولو لګ نه بلکې ډیر کم زما سره پاتې شو خو دا کم کم ٹائم کی بتاسو ردا ہوا ایم چی تاسو کے دماغ دا تیر سرو دا خاتمی علاج کول غواڑے یعنی تاسو غواڑے چی مونگ دماغ تیر سری ختم ول غواڑو دا حقیر بارا بیلڈونا اورگینک کریم بیلڈونا اورگینک فیس واش زان ل ضرور روڑی او دماغ تیر سرو تا پا مکمل تو گباندے الویدا ہوا ای تاسو کے دا نور سا دا مخ دا دانو سر مخی نو د مخ د دانو د بار هم زمونږ یو ډیر زوردار فارمولا بیلډونا کلینیکل اکنی کریم بیلډونا کلینیکل اکنی فیس واش او د سر د خوراک دوا بیلډونا بیوټی کیټ وروړو چونکی بیوټی کیټ بارے دلته کومل کینزا د پوس مخړلو نو د پروګرام په دې اخیری کې به کومل کینزا د بیلډونا بیوټی کیټ طریقې ته سو خایم چې بیلډونا بیوټی کیټ زمونږ د خوراک یو دوی دا کم چی خاص کر دا آغا جنکو یا دا آغا الکانو دا پارا دا کم جنکی کم الکان چا دا خبر گئی چا مونگا دیر زیاد کریمون استعمال کرل خود دیر زیاد کریمونو دا استعمال اولو باوجود

0: سو لیڈیز اینڈ جنٹلمین اوسما په خیال بالکل اوسم دا ساتون جده خپل آواز دوباره مغزه ترا وصلو زتا سره مد دلبر ریډیو اف ام 93 آواز اوري جی دا دلبر ریډیو اف ام 94 آواز لایو اوري او ٹیچر مهک شاہ سوی چیروکر صاحب ہاسپٹل سے دو دن چھٹی کرنے کرنا یہ نمبر یا نمبر کم کر دینا پلیز اپنے صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جی ندی بان خبر تری مونگ فضل سے روح جو فضل لے بارہ کے سوئل واڑی فضل خان دروجی سے تردی بارہ کے سوئل واڑی دی ہوئی چھ دے وقت مونگ جدن ٹیچر جی ٹیچر مہک شاہ ہوئی چھ دا ہاسپٹل نہ دور جدن چھٹی پکار دا نو اے سر پلیز کائنڈلی گیو می ٹو ڈیز لیو
1: بالکل صحیح ہے آواز بالکل صحیح ہے
0: ایگزیکٹلی ساسو آواز اس بالکل برابر دے لیڈیز اینڈ جنٹلمین دا پروگرام لائیو ہو رہی ہو محمد خان باجوڑے منگ سر ناستے جی راضی چلو دوبارہ سٹارٹ والا خان فضلہ دس کارو کو تو سٹارٹ اخلی زر سر میوزک چلو مخان یو منٹا تو میوزک درزی کا نواز کو درزی تو میوزک نہ درزی ریڈیو سخا دا خیر سر بالکل موبائل کی موبائل کی ریڈی ریڈی ریڈی ریڈی خان
2: السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ تہ جی گرانو خکو درنو اور عید کو یو اور ساسو کو درانا خدمت کی حاضر دس کو جا دے لس کو حیران دے میں سیلاب پدرا گرا لے خرید کانگڑی اور سنگ اصل کی خبر ہے اینٹری کو مائی سنبھالو ارچا نمسکار
0: کم سے ملو دا گور دے ہری وار جے کارم نے دانیم پویم گورے کھنا بالکل
2: بالکل گورے
0: اے جا اج ملا لگ ڈانس کو مردی تے لگ ڈانس کو سا

0: السلام عليكم پاکستان پاکستان میرے نوانے بہت ہی معزز افغان بہن بھائیوں کو بھی دل کی عطا کے رہے اسے السلام علیکم خجمہ سرناست دا یاران و یاران ناستی ہو پریاوی چو واقعی فضل چیدنو حقیقت کے باجوڑے دیجی ہو دا انداز مدد سے لگی گی چو واقعی دا باجوڑو جو بڑے رجا تو خود دا خوندور باجوڑے جو بکی جی نو تا پا کسو لیدل چی تا تا باجوڑے خکار شلو دامنتو وی چی آیا لکا اگر با دی خبر وی سمیٹاسو چی خا تا تا باجوڑو خکار شلو باجوڑی دیرات جوندی وی لائف کالز میسیجز و دیر سو اجمل شاہ تحر کلے وی اجمل شاہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام دا سلامون و غمد آدم پینزم زل لے چیز آئے پینزم زل لے چیز سلامون آچو
0: خا سہلا دی اجمل سنگت افتر سنگت تیرہ شولا خوندورا کو خوندورا نوا
1: افتر خو دیر خوندورا تیرہ شوا او لکم افتر چراوانا دام دیر خوندورا دا انشاءاللہ چی نور کم افتر زیاب ہم خوندوری
0: دیر خوندوری وی زکر دی افتر لدیر خوندور افتر دزمونگا او دیر زیادتا مزیدار دا او دیر زلی او دیر زیادتا یونیک افتر بدا خیر سر جوری گی ولی چی خواگ خواگ خلق زمون سر دی او دا خواگ خواگ خلق زمون آوازو نا وری جی نو دا اغیم دیر شکریا دا کوم دیر منان کوم او دا خیر سر آغا ورز دا آغا ورز چکم انتظار و آغا انتظار گلیان جی دنو فضل خان مکمل ختم شلی و دا غدی دا خیر سر آغا فضل خان دار گلی وی جی فضل خان ستانی منشد سلام علیکم ورحمت اللہ
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ
0: ریڈیو
2: ڈاکٹر حیدر علی بھون خدمت کیا السلام علیکم اجبان دا زغیم گڑے دام دا غیم ڈیرا مینا بارل کے زمنگ آواز دی وقت کیوری نو واقعی چی داغا الکان
0: اغید دی زی ریڈیو نو ری منا غدا اغید ریڈیو بے وری دلو
2: نا داکتر سیب دا 93 آواز تو غر ترسی زکا چی دا 93
0: سو ما تو گره نلگی تا دا موبیل لوالو دی خلکو توو چی مطب تا میز جون رو ریش
2: بتو لگی گرانو حقود رنو ری دون کو کچر تا سوک تا سو زمونگ پا تو غر کی آواز
0: آوری اپر دیر معلومات والی چی اپر دیر تا زمونگ دا آواز رسی کنو رسی
2: اپر دیر تا خو کلاو رسی زکا چی اپر دیر نکال زرازی لائف کال رازی
0: مرتا تا باز خلکو ریڈیو گو ریڈیر زیاد زورا ہوری نا غیر اکاگی گو ریڈیو نا رکاگی دا ما تا پتہ لگی دلی
2: نا ریڈیو خو زمون دا تول نا زیاد زورا ورده
0: نا ریڈیو خو زورا ورده زید ریڈیو سکر کم چا سر بلاس کی
1: ریڈیو چی تم ریڈیو
2: مشندری
0: مشینری چکم دا ریڈیو دا ریڈیو اور سروی کنے لاس کی ریڈیو
2: چکم ریڈیو دا ٹور نب
0: چپا کم ریڈیو بانے اگی لگو لیوی چکم ریڈیو بانے لگو لیوی اگر ریڈیو چی دن چی زورا وروی دا اگی مشینری چی دن زورا وروی
2: زمان مشینری خود ٹور نزیاد زورا ورہ
0: نزورا ورہ خدا خوزم چی
2: مطلب اپیلا خبر ہے چی
0: نا مطلب مدار چی زی پورے زی کم زیتا رسی گی رسول مطلب آیا دوم چی رسی کنے رسی گی دا خبر ہے کنے
1: آواز یاد ہے آواز
0: آواز رسی کنے رسی گی
1: آواز یاد ہے
0: آواز سے کم آگا زور
2: مہربانی خدا رو سوابئی کے منگ لنک یو نن کا
1: نا سوابئی کے با لنک یو ان شاء اللہ
2: یار معلومات چھ آیا سوابئی کے منگ لنک یو کا نا زکا چھ منہ ہو 93 لنک یو اور بالکل بس سوابئی کے لنک یو بالکل بالکل بالکل سوابئی د سوابئی جسمر خلق تھی نو چونکہ زمنگ نہ ہیر شو چار سدا خو زمنگ پل کور کورنے چینل او دے سرا سرا چکم دے سوابئیم زمنگ کورنے چینل دے ہو سوابئی چونکہ میلمان دی زکه چې زمونږ ور سره دا درې مدرې مفته دا بهرال
0: سوابي مدرې مفته سوابي خو زمونږ ډېر ورځو شو چې موږ پروګرام نه
2: لرو زمونږ لګه زمونږ
0: خو دا وې مکان زمونږ ډېر وخت شو سوابي کې پروګرام شلي او کنه سم پروګرام شلي

0: Sulela the Bangalore Slang. The life call. Silsilo shuru ko the life call. Mila aur dobara the studio the life call number. Sifar 3 yo dwa salur zilata yo pins the sifar. Paddy number 1 calls. Humus call na miloki yo. Zamushra khabar ugeji. The Dilbar Radio FM 93. Charsadi tolu hagalu ragalu listener tahar kalayavayu. Tasudri aran live ori yo. De program ki. Mungta the life call la rinashi yo. Zamushra khabar ugeji. The life call mila aur dobara sifar 3 yo dwa. Salur zil ata yo pinza sifar yani sifar din sobara 88 150 zama the studio the life call number with number bari call mele holi shiyo zumusra khabar okay ajmal fazal lao tasur heider bilkul live deji sifar dri yo dwa salur zil ata yo pinza sifar yani sifar dri yo dwa salur zil ata yo pinza sifar da number zumung the life call leo The three number dilari rashi us musar live khabar hogi ji gurch musar live call lari sokra rawan di au sok nidira rawan pehle ne live caller de program guru jamusar de sawai de radio listener de ya jamusar de char sadi de radio listener de sok di au sovel gadi assalam alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: assalam
0: assalam alaikum salam so khabar koi au de kam zena khabar hogi ji Sukha?
1: Farah.
0: Farah, welcome Farah. Study machine. Singai, tabiyat dekha de barabari? Shukar da Allah karam, ajmal um khade, fazal um khade, tool bilkul first class di. Audri wakti de driu yarano da bandar la rasidili di singa, tasul khub nadar zika singa.
1: Bai mistasu program ta intizar
0: nasti. Lekazam program ta intizar koi? نسنگ پروگرام در بانی زمون کلا ناکل سنگ لگی
1: باجی بایر وحلا بانی
0: سنگی ستانسو پا دیخلو که باجی باجی دیر زیادی ویل تانسو دومر مدرسو تر روانی مدرسه که طول روزو تو باجی دیسی و باجی آگا سیار چا تا باجی باجی کوئی نمونگ نم اکثر باجی گانی رانو جولو که نسند آگم جی او کنن چی گو رم اکثر مگده چی مریضانم کلا راجی راتی کنی باجی زاتم انا بایی سلام علیکم در ریڈیو والا کم لیسنر دیکن دا چی کل اسپتال تراشی نو تا بوی دا گا دوی باجی السلام علیکم تو برد انا نا بایی السلام علیکم ڈاکٹر بایی السلام علیکم نو زدہ ایم چی دا مدرسو کتا اللہ مدہ شاند کی بار بار بوت لے کا او اللہ مدہ مین اور سر قائم دائم ساتا خو مدرسی تا تزی کنا مدرسی تا نزی
1: او جیزم
0: ما تا پتہ ولگی دکن گوش تو مدرسی تا زی نو دینو معلوم دا شو جیرا واقعی تا دخلی نت باجی باجو زی او واقعی تا باجیان در بانی گرانی دی کنا گرانی در بانی دی
1: بھائی
0: آؤ گرانی دربانی ساسو تو مدرسو جتا سلاڑ سے کہنا دی مدرسو کی لکا مطلب وال مالیا لکا دغا پکی ہوئی لکا غصے مصے پکی ہوئی کنا غصے پکی نوی بھائی
1: وال پکی کی سبق نوری جنو وال خویا
0: ورکی نن وال ورکی
1: آجو
0: خا خا خا لکا وال مرکی ہوئی
1: آجو
0: صحیح صحیح او تو جو مدرسی تزین تو سوے مدرسہ کی
1: زمان
0: دوسر کی سبق لیم کنا نا نو سنگ سبق لکا مطلب حفظ کے تسکے پناظرہ بانے ہوئے صحیح او لقد مکہ دسے ارادش تو چی مطلب ارتبا حفظ کے یا تبا جدنو مطلب علم بکے کنا بسر ناظرہ بانے بے ختمے بس کے بھائی ارادہ
1: ہمیشتہ
0: لے خوا نا نا ہولے ارادہ ستاشتہ دماغ ارادہ نشتہ کسنگا
1: اوی نشتہ لے بھائی
0: دماغ دسے ہوئی چی مطلب آئے لکہ مطلب تبا او بھائی کنا او بنوے بھائی
1: ہولے نوے انشاءاللہ
0: ارادہ دی لکہ کڑی دا او لکه دماغ اجازت نه درکه دماغ دې کمزوري دي کنه مضبوط دماغ دي نه نو سره لکه مطلب څومره مضبوطي لکه آیا لکه ته دماغ باندې سکول لپاره کې ویلې کنه دې ویلې سکول لا
1: ویلې
0: مې څومره پورې سکول ویلې
1: بھائی
0: وو پورې ماشاءالله خدای دماغ دې کار نه دی برخه ګوره کنه بس ته خدای جنور دې ویلې نه دي تا ولي پر خود سکول ولي برخه دې
1: بھائی بس مونگ کڑی اولو اور نو ردی پوچھے ٹول سبق رانا وران
0: لیکن بدلی گی را بدلی کورونا بدلو ہوئی را بدلو ہوئی
1: آو جی
0: مولی ستاس اخپل کور نیشتا سا
1: بھائی نیز نیشتا دی
0: او تاس تعلق دا کم زی سرے کم زی کی باتی کی گئی
1: مونگ تاس دا کیا تر ناب روز نیدی
0: آو آو آو آو تاس کور کس سمرا خلقی ہے
1: مونگ کور کی بس
0: سمرا
1: وہ
0: وہ کسانی نا نو ټول کور خپل لکه مطلب دسه مو مور پلار رونو خویندې کنه ترونم د سره دي سوک سنور سوکست کنه بس یواز ځان لې وہ کسانی
1: بس امی پلای مې دے او یو رور مینه سلور خویندی.
0: سلور خویندی یو مرور دی او یو مور او پلار دی.
1: او
0: نو تقریبا و کسان یی تاسو؟
1: او
0: نو تاسو سو پرزان لکور نه دیغسته
1: بای نه جی بس پلاوی مزدوری کهی نگه که کور نه سازی
0: دی. او نه او در دو چی لگه دی لکه سا خواهش مشته دی چی مطلب اللہ تعالی دل خپل کور در کی؟
1: او
0: بای سره وری سره. او سر تاسو وای چی کم زکی دل اللہ تعالی کور را کی لکه کم دسی زیده چی تاسو خواهوی چی را منگل اللہ تعالی دیجی کی کور را کی؟
1: بای بس دخپل چارسده.
0: نه ستاسو چارسده خواخه ده که کم زیم خواخته
1: بای
0: 400 دم خو حالا او 400 کې کوم ځای کې لکه تاسو غواړئ دی بازار د نږدې نږدې کور غواړئ کنه د سیمه د سکلو کول کې غواړئ
1: دا سي بس کلی
0: لکه کلی وی کله څه مطلب لکه مطلب چې دغه ته وابډا ته مولي حکم زه تاسو یادوي
1: نه نه بای وابډا نو
0: ها نه کوم ځای
1: ترناب روډ کې دی
0: ترناب روډ کلی کې راځي کله که فضل نه سګ راځي ها
2: کلی کې راځي کلی
0: کلی ترناب په کلی کې راځي تاسو
2: ترناب روډ زما په خیال چې په دغه باندې
3: چلی 400 نه لګ مخ
2: او دی ځی کې
0: صحیح او تاسو په څومره کور باندې وستا زو گزاره کی
1: بای وسی پنځم لې د کوم سی د خو خپل کورې
0: نه نو خپل یاد وکون مونږ خو د کریا نه یاد وکړو مطلب تاسو څومره کور باندې گزاره کی تاسو خپل کورې بای
1: پنځم لې بس
0: پنځم لې صحیح صحیح صحیح پنځمر لے کور یادې چې پنځمر لے کور باندې موږ ځان نه تیار کور باندې گزارې کین تاسو ځان خپل جوړولې شي کنه تاسو چې نه لکه مطلب تیار کور وی
1: بای بس تیار کور
0: شي نه نو ماته خبره وکړه کنه لکه تاسو چې تیار را مکمل را کی فرنیچر را کی را لکه مطلب د تاسو ځان لګه جوړولې شي
1: بای ځان لګه
0: جوړولې شي پیسې نه نه پیسې خو نشته سره کنه ته چې پیسې را سره نشته کنه نو
1: او چې بس پلان دې مزدوري کوي نو
0: خا فضل لگیا دې تاسو ټول خبرې ځان سره هم لیکلي او بلدار چې ان شاء الله تاسو انتظار کوي تاسو د نمبر مونږ ته راغله نو مونږ کوشش کوو چې د خیر سره تاسو د کوم ارمان دی د ارمان د خیر سره مونږ ان شاء الله د کوم زمونږ د اجمل سید نشد ان شاء الله مونږ تاسو د ارمان چې ان شاء الله پوره کوو د خیر سره ها ډیر مننه تاسو د خپل کور چې کوم ارمان دی نو ان شاء الله اجمل فضل سوری فضل جدن استاد ټول لیکلو مکړل او ون بای ون او دا نمبر مند ته جدن استاد دا نمبر جدن بالکل ما ورته مخامخ کړلو دینه تصویر مو واغستلو او ان شاء الله که الله کړي خیر وي نو کو الله ته منظور وي نو تا ته مونږ جدن د خیر سر پنځه مرلې کور جدن استاد کوم ترنا بیا یاد کړلو اوم دې کې به ان شاء الله تاسو مونږ پنځه مرلې کور درکو ان شاء الله ها
1: بای ان شاء الله
0: تھینک یو سو ویری مچ ډیر ډیر زیات مهرباني جی فضل خان ټول لیکل لزان سره وکړل او واقعي خپل کور یو ډیر لوی نعمت دی وردا مور جی
3: بہرحال ډاکټر صاحب دې خبره سزدا وضاحت کول غواړم چونکه د دې نمبر چې کم دی دلته کې ما سره په ډایری کې کم سے کم جنی نه نو دا سب 43 نمبر باندې دی وخیرا لګنه جی نو کوشش به زمونږ دا وی چې زمونږه سمره پورم مونږ چاته دا شوکړی نه دی خو چون کې تاسو سال لړی
0: نو دی کال وکړه ډایرکټ را لیکنه
3: ډایرکټ کال باندې مطلب په ریډیو مو چې سونه کړی دی کنه جی اله دغه چاته پته نه دا ونه
2: دا خو یوازې کور نه دی کنه دې کې خلکو ډیر ډیر
3: بالکل واغست دنیا تا پتا لگے گا تنگول لگ کم دے بخشو پل نہ چمک کی جگہ چرگو کلے نہ دن نہ بخشو سشے اور تو هغه دنه ګراوندونه مرونونه به کیسې دغه د کرکټ چې به کوي نو دغه ځکه
0: یو عمران
3: دغه ځکه مونږ یو کور یو خورکې لا چونګي ورورو ډیر مزوبه او دابو مې چې غلم کولو نو داغي هغه زنانه به مونږ دومره تنگ کړلو چې را مطلب اول ویل یاره د کی کور چې کله ول مونږ هغه ارس وکړ نو به ویل یاره د کی را ماربل لګو غنو مې تاسو په کې لګ د بلی خبره خبر مطلب میں دا چې مونږ کو دا الحمدللہ مونږ د خپل چې کوم وس مطابق کار دے مونږ د خپل ادارو د سایډ نه کو الحمدللہ خو کوشش بداوی چې څوک بتنګول نه کو دا خور چې کوم دا
0: او تا دا خبر وکړل محترم سیمینی دا اوس میسج کړی چې بای پر ریډیو باندې مو اې د خبر کیسه خبر بیا ته پته دا وي کنه حقیقت هم دا دی زمونږ د ریډیو په لسنر کې دا یو ډېره غټه مسله ده چې مطلب دیدی بیا پرېږدي نه که نه لکه داسې وي چې ته به په لکه په کال کې زمونږ چې څومره پورې مونږ لګیا یو نو مطلب دا دی چې مونږ یو پنځه کورونه بچ دنو الحمدلله لکه مطلب دا خو ګوره خبره را ښکاره شول اوس دیدي مونږ دا وایو خو کړي دي نو هغه مونږ کړي دي که نه تاسو د ګډ عمران دی که دغه کم ځای دی یادوو چې دغه ځای کومه خبره
3: مونږ
0: دا په خپل ځای باندې دي خو لکه ځایم چې لکه دلته فضل خان د مسله ټول نه غټه دا روانه وي چې بیا لکه دا خلک دي خپل هغه نمبر ته انتظار هم نه کوي که نه لکه څنګه چې مونږ مطلب هغه خیال محمد خیال له چې دنو مطلب ویلچیر ورکړلو ویلچیر که نه الیکټریک ویلچیر
3: اوس مې ولا بلم کړی انشاءالله تقریباً په دې لږو ورځو کې به ورته بلم میلاو شي خو لکه مطلب مې د خبرې دا یو پروسیس وي که نه د دې خو داسې نه وي چې بس مونږ په دغه اورېدونکي دی چې کوم دی مایند کوي نه اکثر له زما خبرې لږې شاندستغي وي نو دوی مونږ څه په توتانو کې نه دي کرلي چې مطلب بس روسنډیو دا یو خپل د دې یو پروسیس
0: خپل طریقه کار خپل
3: پروسیجر وي د دې په هغه طریقه کار باندې چې کوم دی مونږ په نمبر نمبر باندې تر دې وخته پورې ستاسو خبره واضح کړه تر دې وخته پورې الحمدلله مونږ په دغه لسو دولسو کالو کې الحمدلله تقریبا کم سے کم جنی زما سره چې په حساب کوم ما په ډایری کې لیکلي خو 23 24 کورونه چې کوم دی دا مونږ آلریډي ورکړي دي او ان شاء الله دغه خوراکي نوم
0: الحمدلله دام ویلي چې مونږ د تروس ترنه پورې د چانه نوم او دام ویلي چې هغه تم دا قسم قران ورکړي زمونږ نوم چا
3: بوي نه بالکل بس دا د الله سره خیر
0: خو ځان عمر اوس ټیم کې د خیرستان نمبر وته وي میوزل
3: نه جی نه نه نه نه بس نمبر ته ضرورت نشته ما پیږي
0: اجمل اجمل نمبر شته اجمل
2: نه بس ما زما نمبر شته نه کنه 0331
0: اخو د ثواب د سپیټل نمبر د خدای د غرن کړه د ځکه نه سره د نمبر د اجمل نمبر چې تاسو ځان سره کوي
2: 0315
0: نه نه صحیح ده زه ستا نمبر 0315 81
2: رامن محبت بھائی چار
0: یار اصل کی دا زری دی دا خبر کول غواړم د دې د دې ټول غټه مسله زمونږ دا وی چې مونږ
3: تاسو دې هوره کوي چې کله دا سٹارټ واغست نو دلته زما خپل پر چاري داش ولي دا سرور خارکی بارانو سخ کارش ولا کنه خو بیا اصل کی دغی کنه تاسو ته خصوص نو یل ته تنگول زمونږ حسابي بیا بارال الله دیو کی چې دغه خورکی ان شاء الله تاسو ارس مونږ ځان سره سیو کړو
0: تور ته دې علی نمبر ورکو خیر دې کړی
3: اور تو الت بیا غهم چې کوم دی غوسه کی کنه دې
0: خزر یو کال ګورو چې مونږ سره سو پلان مانی دې کوم نه جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی اللہ خوم ډیر قدر من کے مہربانی تاسو ډیر خوشحال رہ تاسو جی سو خبر کوي کم زنه جی
4: جی قاری عمران خبر کوم زر کر آباد میں اجمن بیٹا را رہا سلام میرا
2: قاری صاحب زمون دے طرف ہم دا ڈیر ڈیر سلام نو وای
3: قاری صاحب زمان نمبر زمان ہم دے نہیں شو والله کالتا دا دا غضب از
0: قاری صاحب فضل زمان ہم
4: درجی نمبر بڑی نہ کوئی نمبر بڑی زبان کی قطا شما
3: نن تقریبا د دو بجو نه مخکې دو بجې چې کله کېناستم پروګرام ته نو مخکې یو پروګرام و
4: جی
3: نو پای کې تا کال کړو ډېر ښایسته خوږې خوږې خبرې دې کولې
4: جی بالکل دغه
0: خوشی خان پروگرام وګوره میشی خان تمرین
3: خوشی
0: خان خوشی
2: خوشی خان
0: خوشی خوشی
4: خوشی
0: وګوره خوشی خان تمرین مونږ کې د مجي بسړې وره خوشی خان څوک دی
4: والله
0: کو ماته پتہ لگی پال خوشی خان
3: ته پتہ نه لگی ماته پتہ لگی دا زمو یو فیمل آر جی
0: خوشی دسی وی مال کو خوشی خان کده
2: خوشی خان خوشی
0: خوشی خوشی خوشی خان خوشی خان نو کال لور تور ملو کړو
3: ډیر خوږی خوږی
0: وګوره کاری سیب جی نه کو سرم خبرې کې جی مزړی وره منه مده وره ښه
2: سوال جواب
0: رسو خبر رسو جدا جی نکو تو رنگو نہ کہی
4: نن مړه هغه سی بس ما ته دغه راوړ کوم دا د کتابې کراوړ موضوع نړۍ خپل موضوع وا خبر ته وکړه
0: خا خا بیا دې خګړې ځکه نه کله راشه د کال مرته ملا هوا او خبر سره ضرور کوی جی تاسو وی چای د جنکو پروګرامونه خري چې په دلبر ریډیو 400 باندې د جنکو پروګرامونه ټول شروع شکنه د لکانو پروګرامونه به خري
5: بالکل بالکل زمان کوشش ہم دار جمع خوندور پروگرام دی تو اڑان دکو او دی خلق تو پتہ لگی دا خود نو اکثر جدن حزب اللہ تعالی گیم جو گور زمان پروگرام نا زمان دے چینل کم پروگرام نا دا ڈیر زیاد بہتر دی او ڈیر خری او اغه وچ ان شاء الله دی گیم مزید ہم ان شاء الله من بہتری دا ولو مزید بم خکو دا خیر سر ول چی د جولای د میاشت نه بجدن ان شاء الله زمان دا پروگرام سک مزید ہم چینجز راضی او د دی چکم ترتیب دا ان شاء الله مزید ہم دا خیر سر خکلے کیگی مزیدار بہ ان شاء الله برابرو نو کاری سی بو درد ہوئی چرتا اس پر دی ریڈیو کی چرتا پروگرام مروگرام کڑے دے کنے دے کڑے
6: جی بالکل یو زو کسان سے پیچھے لے دے پروگرام ساس یو چکر میں ساس دے ریڈیو کی دگے دے سن میڈا کاظم خان پی دے اگے دے مڑا گو انٹرویو سر واگا می کلو
5: ہا غلط لے ہوئی
6: بل کر اوا انٹرویو مست کلو
5: ہا زبردست زبردست نو سنگ پروگرام دے مسر کلو خوند کلو مزے کڑو کنا
6: جی بالکل خاص خو له پروگرام چې کوم دې چې ایو ځل می چې کوم دې ته یو بل وکړ هغه سم چې ویل کړو
5: زبردادم خکړی دادم خکړی مونږ له خواله نه راځي کاری سم نه ګورخه ٹیچر مہک چاچ سنگ خبر کوشش دار ان شاء اللہ منگ دا چھٹیاں نے دو روز برابر کو دو روز منگ دے ریڈیو ٹیم ورک منگ بجے نقل پروڈکٹس مزید ٹیم ورک منگ بجے نقل پلاننگ برابر مطلب سوچ دے پارے پکار سوچ چھو نے صرف کئی اور سوچ دے پارے فضل ہائر کرے دے وہ کم سوچ دینا اگر بیا مطلب اگر امپلیمنٹ کول گواڑی مطلب دار چی شو کول مواڑی کنا نو دیل ان شاء اللہ کار ٹیم بو باسو کاری سے نالے بکار کی گنی بدی بانے کار نے کی رو مصرفیا ڈیر زیاد دی کنا یارا لگا د شپ نوز گاری گنو زبر تو ورسو ہم چدی یو سڑے دے ابل تے سید کاری سے تپ اللہ تعالی یقین کے د قسم حق درا سر نشت دے رب ذل جلال یو دمر لوی کرم دے کنا تپ اللہ یقینو کا چد اوسم دے کراچی نا ملمان راغلی ناس تیوز دے کنا اگے تے من دا خبر کو لگا نا ملتا سو اللہ تعالی یقینو کے چد اللہ تعالی یو ڈیر لوی کرم دا دے چدل تکٹ دغرا روان فائدہ دار روان جیو کس لے علاج کن زان سر بجدن بل زلا دری دری سلور سلور بے زان سر روان کڑی کیو کس تا بلڈونا پروڈکٹس ورکل نو بل زلا بجدن اپ درزن درزن وانے خلق تو جدن بلڈونا پروڈکٹس بہت اور رسیں کہ چاچی دن گیس کی ور صرف استعمال کر لو ابو را شلک دا گیس کی ور صرف تم رکھ دے نو علاج بھی سم رکھوی اپ دا صرف بانے روانی کسو کے علاج کی لگ زدا ایم چ لگ دا دا زمون گا فیڈ بیک دے زمون گا کوالٹی دے چمگ دے خلق تو ورکڑی دا او آ کوالٹی الحمدللہ من دی طرح رسولی ہوں چمنگ ڈیر مصروف کریو کاری سب کو ڈیر مصروفیات ہم گرے خنی ہاں بالکل بالکل بالکل سلام دعا چاہتا سلام دعا دے جی
6: شریف انسان
5: دے اجمل سر بہ گزارا کو خواجمل بانے سر سے کٹمل خوڑ لے کے سلو بے کڑے دن اللہ گڑوٹ کڑے دے وقت نج دن لگیا دے زان گرے را گرے
6: خارخ پہ لگے دل لگیلا چلو کنے ٹھیک پشی
5: نہ نہ دے علاج ہو تے سر زر کو علاج نہیں دی نہیں کی بس خارخ پہ لگے علاج نہ بردو لگ بزان ہوتا ٹنگ گئی کنے یار او دی وانی کار نہیں کی کنے یار او کنے
2: عمران بھائی بیمار ہے ماں
5: عمران بیمار دے سڑے بیمار دے بیمار دے ملکی نہ مڑ مری چڑدا مر گئے مر گئے کی گم ہاں مہربانی کاری صاحب اللہ درتا جوندے لرا او رات خوشحال ہو سی جی
7: کراچی مہمان دی
5: نا تاسو باغی پور جنن میں شامل ہو گئے صرف خبر کو ختم نا 15 منٹ پروگرام چرتا میں اس کے بریدا ریڈیو دے رولز خلاف خبر
2: 15 منٹ پروگرام سے 15 منٹ بماوتا لگیا ہو
5: کا او خپل میں اس کی خبر کو نا نا زما زور زما زبا گورا غل گیا دی ویڈیو گانا ویڈیو گانا تا
7: جو صحیح شو بس 10-15 منٹ دی بیا بزوزا
5: اگر وہ ویڈیو شروع کرنا ہے تو
7: بم بم دے سب جوڑی
5: تے سر لگے خبر کو کا نہ نو
7: خبر خدا اگر جکم دے لگیا دے زوانہ
5: پتہ
7: تش گراول کی را ختلے دے تش گراول کی بہرحال
5: یو کالر بزو ګورم زموږ سره څوک دی الله کټ شو زکال کټ 0312888150 په دې نمبر باندې تاسو موږ ته کال لامل اول
7: شي شاه سربن نو تاسو درې ونه ته سلام کوم
2: وعليكم السلام وعليكم السلام
7: آسیا افریدی ما وښنه نه دا هما یو پیر شامل کو به پکیو کو سلام بای څنګه پروگرام اورم ډیر خوله دی بای ستاسو او د اجمل بای آواز را باندې داسې لگی لکه ګوڑا او شکره خوشاله شي یو جهان مننه
5: شکره شي لکه
7: شکره چینو
2: شکره چینو ته وي
5: ها ها ها
2: ګوڑا 50
7: ګوڑا 50 آواز ها دبل دې جی آواز کړته اوس ټیک ته فضل بھائی آواز ټیک نه ده اوس ټیک شروع ها
2: عصمت نډیر کار خراب
7: سلام بھائی
5: اسمت خو ټول کار خراب کړی
2: کار خراب دی
5: او اسمت چې بلوس دا غوسه کړی وو
2: اسمت د لته ورکول په کار دی
7: نو ښه
2: او واپس او ابي ته تلل په کار دی
7: سلامونه ویلکم تاسو درې وانو تاسو څنګه ریما حیدر یما د کوټه نه
2: اسمت په پسر باندې د دې سړی لاس ته چې بزور سوینه نشم
5: دې سړی خورتا بلو چې دا غټ ګلونو وجهته دا دی
2: دا خو چې چا د بکهر چې بس بیا
7: السلام علیکم دریوانو تا زما طرف نا السلام علیکم سرای مټی لبن نا السلام علیکم دری یارانو ته هر کله فضل بھائی تاسو پروگرامونه شروع کئ ډیر مزیدار دي تاسو आवाज
5: شروع کړه غریب پروگرامونه من استل ټول ډیر تل پر غاغنی ولې
7: هاو چې تاسو د 30 پروگرام 30
5: ویډیو
7: صدا هیدر د مرغوز نه خوشاله شي یو جهان مننه ان شاء الله کوشش دی جو کو خو شیر یو پکار وی دونی پکار سلام
5: زکو
7: نه یو څه دا ما تاسو پیر ویل دا یو کس چې کوم دی دا د هر چا د وسکار نه دی بهرحال سلام ډاکټر بھائی زه ایمن رحمان یم د سواد نه تاسو درې وانو ته سلام کوم زما اتلس کال عمر دی زما وزن زیات دی څنګه به کم شي ډایټ پلان
5: دې مبارک به ان شاء الله به نیکسټ ټایم د خیر سره خبرې ترکو وزن باندې بیا خبرې کوم
7: تلهای ما د تورغر نه خوشاله اوسه ډاکټر بھائی سپیشل سلامونه واخلا اجمل بھائی فضل بھائی تاسو وایف ډرایوینګ ورزی کنا
5: اټس می ټیچر ورزی یاد وساتې
2: او دا کده ته بل خبر او کوم ورزی خو لکه
7: تقریبا مردان دیکھو تر د سردریا پوری ڈرائیونگ موجود سلام بھائی سنگ گل ڈاکٹر بھائی تا اجمل بھائی تا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
7: میسج کوما سلام فاطمہ فاطمہ دیر سر دیر کی آواز ڈیر صفا دے خوشحال شی السلام علیکم سنگ ڈاکٹر بھائی نمرا د سډیرونا درې برادر ته سلام علیکم السلام بس دغه مسجدونو خامسجدونو نورم دلته ښکته دي السلام علیکم ایمن د چار سدی نه حیدر بھائی تاسو درې وڼو ته فضل بھائی ته اجمل بھائی ته سلام موږ پروګرام اورو ډېر زبردست دی ډاکټر بھائی اجمل بھائی فضل بھائی ته سلام روډ چوتی پلنا خان محمد خان روټو والا دی چوتی پلنا سلام جی هو بیا ورمل تاسو درې وانو ته سلام وعلیکم السلام زه ستاسو خور د خپل کور نه تاسو درې وانو ته سلام کوم ډاکټر صاحب نه کال لستریم ډاکټر صاحب ته چی میسج وکړو نو نه شاملای
2: ولې نه شاملای خو میسجونه دومره زیات وي چې هغه بیا کوم میسجونه شاته لاړ شي نو هغه بیا مخکې کول ډېر زیات سخت کار دی دغه د وجنه نه شاملېږي خپل ما خیر دی چې چا میسجونه نه شاملېږي انشاءالله نیکس هفته کې به شامل او خامخا
7: انشاءالله انشاءالله انشاءالله سلامونه درې یارانو ته می سبینا فرام ټوپۍ سوابۍ دغه فیمیل پکې څوک ده تاسو چې ویډیو ورکړی ده نن
5: د سیدې چې د فیمیل حوالے ستا سکوچر زموږ سره ویډیوز وغیرہ ګورې فیمیل وغیرہ یادونه دا ټول مختلف ټیک ټاکرز دي یا مطلب زما په خیال نه نه چې کوم ویډیو باسه تور کړی نو آی تھنک چې هغه سهرش کما سندرغاړ دنو هغه د اغي ویډیو ور کړی سهرش دنو د اغي ویډیو ور کړی دا او د دین لواز ما په خله بلو چکه مو ویډیو ور کړو مور چې مور سره غل جنینوم چې دنه کشمالو کسونه مو غي
3: هغه پلوشه زما په خله
2: کشمالا
5: کشمالا
2: کشمالا نو مې فلوشه د خور نوم دی
5: نه نو چې ویډیو ور کړو چې
3: پلوشه د پلوشه پلوشه و یو
5: هغه پلوشه پلوشه پلوشه هغه پلوشه او هغه وچ سبانه بلو مو بیا راځو سره د ور کړې سریش دنه د هغه ویډیو ور کړی دا او د دین لواز ما په خله بلو چې کوم ویډیو ور کړو مور چې مور سره غل جنینوم چې د کشمالو کسون مې وږي
3: هغه پلوشه زما په
2: خله نه کشمالا
5: کشمالا
2: کشمالا نو مې فلوشه د خور نوم دی
5: نه نو چې ویډیو ور کړو چې
3: پلوشه د پلوشه پلوشه و یو
5: هغه پلوشه پلوشه پلوشه هغه پلوشه او هغه وچ سبانه بلو مم بیا راځو سره د ګلالۍ په مونږ راځو جی
3: ماشاءالله.